ようございます。職場の教養の時間です。5月19日火曜日、自分に合ったトレーニング。暖かな気候が続く初夏は運動を始めるのに適した季節だと言えるでしょう。以前から体力を向上させたいと思っていた K さんは、暖かくなったことを機に筋力トレーニングを始めることにしました。最初はインターネットで調べた通りに行っていましたが、そのトレーニングは K さんに難しく、なんとかやりきっても体に痛みが出る日々でした。辛くて苦しいトレーニングでは継続は難しいと感じた K さんは、1日のトレーニング量を減らしてまずは習慣化することを目標にしました。するとトレーニング後にはまた頑張ろうと思えるようになっていたのです。この経験から人それぞれに合った運動量があり、少ない量でも毎日続けることが大切だと K さんは学んだのでした。今では始めた当初のトレーニングメニューを軽々こなせるようになった K さん、自分に合った目標を一つ一つ設定しながら日々の運動を続け、体力の向上に努めています。今日の心がけ、自分にできることを継続しましょう。

リズムを取ります。肩回し、腕を大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じ

ります。右からおいでおいで。反対。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

けよ4回。受けよ4回。リズムを取ります。右に1周。拍手2回。左に1周。両手でマッスルポーズ。

らおいでおいで。反対。リズムを取ります。右手で力こぶ。繰り返します。両手を広げて閉じます。アッハッハのポーズ。手とお尻をフリフリ。グーパー。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。下がってイエイ。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: あせ、防音工事しね、強制産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シティ FM Tune in。
10: 宜野湾シティ FM 81.8 MHz。 時刻は10時をお知らせします。
11: こちひら高嶺の大

さあ始まりました、こちひらたかねの大体沖縄。さあ7回目の放送です。早いね。

なんとね、メッセージが3つ届いております。嬉しい、読み上げたいと思います。4月から始まったこちひらたかねさんの大体沖縄、楽しみに聞いています。テンポも BGM もちょっと沖縄なまりもあってほっこりします。ありがとうございます。差出人やっちゃんさんからですよ。嬉しいね。もう一つね、神奈川県大和市で聞いています。毎回といってもまだ2回ですが、毎週楽しみにしています。軽妙なトークは聞いていても気持ちいいし、楽曲をフルコーラスで流してくれるのも嬉しいです。長く続く番組になってほしいです。カーリーさんからのね、メッセージいただきました。嬉しいですね。ついでにもう一曲いきましょう。もう一通いきましょう。放送で高根さんの曲ぬちづたかなから流れていました。この曲は私がこちひら高根さんを知るきっかけになったものです。2017年、私は中学校時代の同窓会で開会の挨拶をすることになっていました。そこで命の大切さについて語ろうと、パソコンで参考になるネタを探していました。命を検索していたら、高根さんの曲ぬちづたからが出てきて、聞くと心に染み渡りました。同窓会の挨拶でぬちづたから、サビの部分、こんなに綺麗な空を見ながら私たちは生きているを歌いました。すごいね。そこから高根さんのライブ関西でやるときは行くようになりました。素晴らしいね。メッセージ、河野さんありがとうございます。こんなね素敵なメッセージがね、ラジオに届いておりましたよ。ありがとうございます。がぜんやる気出ますよね。長く続く番組になってほしいとありましたが、本当に僕もそれを望みます。まだね、4月から始まったばかりで、今日ね、何回目になるの、今日7回目かなになるのでね、まだまだまだまだよちよち歩きですけれども、本当にね、もうずっとこうすごい、なんていうの、息の長いラジオ番組を目指していきますので、どうぞ引き続きね、応援よろしくお願いします。嬉しい、ありがとうございます。さあ、それでは今日も行ってみたいと思います。こちら高根の大体沖縄。こちひら高根の大体沖縄。こちひら高根のこれ

さあ始めていきましょうね。これ沖縄ですのコーナーですが、今日紹介したいのはですね、この時期、まあ、4月とか5月とかこの時期、日本ではね若夏とか、まあ、初夏とか言うかもしれないんだけど、沖縄ではウリズンって言うんだよね。ウリズンの頃というとまさに今の時期なんだよね。まあ梅雨前っていう感じかな。春を過ぎて梅雨が来るまでの時期を沖縄ではウリズンって言うんだよね。全国ね各地にウリズンっていうね結構沖縄居酒屋もあるんじゃないかと思いますよ。ウリズンに咲く花といえば一番ねポピュラーなのはきっと沖縄の県歌にもなっていますデーゴ。ブームがね島唄って歌ったでしょ。デーゴの花が咲き風を呼び嵐が来たね。デーゴ、デーゴの花が咲きね、デーゴがたくさん咲くとその年は台風がたくさん来ると言われています沖縄では。で台風がたくさん来ない時はデーゴがあんまり咲かなかったねというようなね、これは本当にこう根拠があるか分からないけどね、沖縄では割とそういう当たり年と

ね、台風のあたりとしてデーゴがいっぱい咲いたよとかねいう言われ方をするんだけど、デーゴも綺麗だよね、俺も大好きだな本当にね。今の話なんだけど、本当に見事にたくさん咲く時もあるね、朱色のすごいね、もうすごい鮮やか、大きくて、沖縄ではね県花なんだよね、県の花ね。でもね、今日紹介したいのはデーゴじゃなくてね、可愛らしいデーゴはね、なんかこう男男してるんだけど、月桃というね花、月に桃と書きます、月に桃と書いて月桃の花はね、すっごい可愛らしいね花なんだよね。これもやっぱりウリズンの頃なんです、ちょうど今頃なんです。ほんとね、白っぽいしね、先っぽの方がちょっとピンク色になっていてね、なんて言うんだろう、スズランのねこの花がね、この房状にねこの垂れ下がってるような感じといえばわかるのかな。本当に可愛らしいですよ。で、大体ね、梅雨がこう入っ、梅雨になっていって、だんだんとやっぱりこうしぼんでいくような感じかな。沖縄ではね、この月桃のことをね、別名でね、三人というね、言い方をするんだけど、三人。ね、この三人という言い方も、月桃という言い方もね、本当にこの沖縄独特のね、まあ、まあ、熱帯だからさ、この熱帯地方独特のね、この香りがする、この、なんていうの、見かけはすごい可愛いんだよ。なのにね、匂いがね、これまたね、臭いという匂いじゃなくてね、もうね、好きな人はすごい好きだと思うんだよね。これね、沖縄ではムーチ、お餅の頃に、お餅の頃、お餅を、この月桃のね葉っぱで包むんだよね。これムーチーって言うんだけどね、この匂いがねもう素晴らしい。沖縄の人はね大体好きだと思うんだよね、この月桃の葉っぱの匂い。そうでもないかな。これね、だから匂いがすごくいいので、ハーブに使われたりね、アロマオイルとかね、なんといってもこのポリフェノールがね豊富らしいんだよね。だからね、スキンケア、いわゆる化粧水とかね、健康食品とかね、芳香剤とかね、そういうのにもたくさん使われているんだよね。いや本当にね、この時期の月桃本当に美しいので、一度沖縄にこの時期行くことがあれば絶対ねこの出会うと思うのでね、チェックしてほしいな。興味がない人は興味がないのかもしれないけど、もうこれを聞いたらね、月桃にも会わずにいられないと思いますので、ちょうどね、僕が好きなね、このジューシーという炊き込みご飯があって、この高速、沖縄にね高速道路乗ると、この高速道路のパーキングエリア、サービスエリアにね、この月桃の葉っぱで包まれたジューシーが売ってるんだよね。これが見事に美味しいんですよ。ほんとジューシーってただでさえ美味しいのに、そのジューシーにはタームって言って、まあ沖縄タイモ、芋だよね、芋をこう入れていて、ジューシーにね、炊き込みご飯に、それをさらに月桃の葉っぱで包んでるという、かーもうこんな美味しいものないっていうぐらい見事な美味しさがね、パーキングエリアにありますので、それもチェックしてほしいなと思いますよ。いやーね、この時期に見れるというだけでね、やっぱり1年早いね。去年も見たな、一昨年も見たなって毎年思うんだけどね、あ、この時期にやって見るとね、あ、そろそろやっぱり夏が来るんだなっていうことを思わせてくれるですね。これがちょうど今の時期、ウリズンの頃なんですね。さ、これ沖縄ですのコーナーでした。それでは一曲聴いてください。ちょうどこの時期、ウリズンの頃を歌っております、こっち平高菜で星空ハイウェイ。

0: ホチヒラタカネのだいたい沖縄。こちひらたかねのうむゆうた。
1: さあ、うむい歌のコーナー行ってみたいと思います。このコーナーはですね、僕がねこの曲、まあ僕だけの曲じゃないんだけど、まあ自分の曲ならばなおさらなんだけどね、世の中に素晴らしいと思う曲があったり、また自分もねこの曲はこういう風な思いで書いたんだよっていうことをね紹介するコーナーです。さあ、僕はですね、沖縄県は大宜味村というね、大宜味村という村、まあ、村のね広報大使をしております。この大宜味村はどこにあるかというと、やんばる、またこのやんばるという言い方も難しいと思うんだけど、やんばるっていうのはね住所があるわけではなく、まあ地区、そこの地区なんだよね。どの辺の地区かというと、沖縄のね地図わかりますかね、長細い地図があって、で北部の入り口に名護ってあるんですよね。名護市、この名護からねこう西の方に行くと、あの美ら海水族館があったりジャングリアがあったりするようなね地区になっていくんですけども、この名護市から上に行くと大宜味村と呼ばれているこの村

そこは僕候補、そこの候補大使をしているんだよね。その名護から、まあ、上のエリアっていうのかな、そこがヤンバルと言われてる。まあね、定義が難しくて、いや、その下にね、女村ってあるんですよ。で、女村からがヤンバルだっていう人もいたりするんですよ。だからね、まあ、ここからがヤンバルっていうわけではないんだけどもね、湘南、神奈川県に湘南ってあるんでしょ。湘南もそうでしょ。ここからここまでが湘南って決めてるわけではないんだけど、なんとなくこの辺湘南みたいな、ヤンバルもそう、なんとなくこの辺ヤンバルみたいなね。本当にね、なんて言うんだろう、世界遺産になってるんだよね。世界遺産になっていて、あの辺のもう、なんて言うんだろう、ヤンバル地区っていうのかな。本当にね、昆虫とかね、動物、まあ、生物だよね、生き物がね、天然記念物でね、たくさん登録されているんですよね。その大宜味村ね、に塩屋湾っていうね、湾があるんです。塩屋、塩、ソルトの塩ね、塩分の塩ね、塩屋、八百屋の屋、塩屋湾っていうね、またそれも美しくてね、まあ、綺麗な湾なんですよ。ね、そこからまたこう、なんて言うんだろうね、この西の方に行くと、こう、このなんていうの、太平洋につながっていくというかね、そこにね、かかる橋があるんですよ。それがね、塩屋大橋っていうね、まあ、大橋っていうから、そう言われるとみんなどのぐらいの大橋、長いのを想像するんだろう。決してね、長くもないし、大きくもないんだけど、まあ、一応大橋ってついてるんだけどね、まあ、おそらく100メートルもないんじゃないかと思うんだけど、まあね、なんとも言えないね。まあ、夕日が綺麗ね、とっても夕日が綺麗、素晴らしい。まあ、夜になるとね、もう本当にね、大宜味村あたりのね、もう星空、まあ見てほしい、とっても綺麗ですよ。もうね、なんて言うんだろう、もうな、あの天の川であるとかね、スバルとかね、もう夏のなんとかの星座とかね、冬のなんとかの星座とかね、素晴らしいんですよ、この塩屋大橋から見るなんていうの、星空がね。これね、僕もね、ちょっと歌にしているんですけれども、あのおじいおばあがね、まあ、あの長寿の村なので、もう100歳をね超えたこのおじおばあが本当に元気でね、もう暮らしていますが、そのおじおばあなんかね、スーパーなんかね、一回も行ったことないとかっていうね、ザラにいますよね。一回も何も、あの魚はもう海で釣ってくるでしょ。で、野菜とかはだってもう畑で、裏の畑でもあるから、もう食べるもの全部困らないよっていうようなね。やっぱりね、長生きとね、長生きの秘訣だよね。ストレスがないとかさ、やっぱり食がね、いい、もう本当に天然のものをこういただいてるというか、そうやってね、大宜味村の人、まあ、ヤンバルの人はね、暮らしてるんだよね。そこのね、大宜味村のね、塩屋湾っていう、本当に一度ね、みんなそこをね、歩いてほしいと思うんだけど、なんともない、普通に行けばね、なんでもなくこう車で走るかもしれない、なんでもなく歩くかもしれないんだけどね、この塩屋湾にかかって左を見るとね、なんか向こうの方にはね、あの氷島が見えたりね、もうずっとね、もう太平洋のすごい綺麗なね、海がぶわーっと広がっているんだよね。なんとも言えない気分になる。特にあのいろんなさ、離島の海があったり、沖縄でもね、その南の方、南部の方の海があったりすると思うんだけど、またね、やんばるの海っていうのはまた独特で綺麗なんだよね。これね、今日ね、まあ、僕聞いてほしいのはこの、塩屋大橋っていうね、僕が作った歌なんですけれどもね、この沖縄のやんばるの大宜味村のこの風景が浮かぶように作っていますので、今日のこの海

ゆうたのコーナーではこちらの方にこの塩屋大橋を聞いてもらいたいと思います。ではこちらの方で塩屋大橋。

さあ、いかがでしたでしょうか。こちらの大体沖縄という間の30分だね。毎回毎回本当にありがとうございます。本日お送りした曲はこちひらたかねで星空ハイウェイ、そして同じくこちひらたかねで塩屋大橋でした。まさにね、今の時期売り旬の頃気持ちいいんだよね。ちょっとね、雨が降ったりもするんだけど、夏の準備をしているなという感じがしますよ。そしてね、僕は映画にも出ているんですね。ナンクルナイサーという映画がありました。ちょうどね、コロナの真っ最中のね時に上映されたんですけれども、ナンクルナイサーというのは、沖縄ではなんとかなるよという意味なのかなね。アマゾンプライムでもね見ることができますので、ね、僕の演技も、そしてね、これ映画音楽もね全部担当してやっておりますのでね、もう何倍も楽しめる感じですね。全編ほとんど沖縄の言葉でこれ喋ってるんですけども、ちゃんと字幕が入っておりますので安心してくださいね。で、今日最後にはですね、この一緒に映画に出てた中田雅恵ちゃんのが歌う、僕が曲は作りましたが、中田雅恵ちゃんが歌う悔いなも泣いて海鳥でお別れしたいと思います。ではまた次回同じ時刻に、またやーさい。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ父ちゃんガチュー出し役といいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちょうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみねかつおぶしてぬかちゅうよ出しがよく取れるわけさ株式会社日新電機システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: 母さん、うち家族全員 au だよね。
3: そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
7: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー。参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: リノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

楽しい道ばか探すなら気づけ。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
7: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
8: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

こんにちは。この時間はギノンシティ FM ガネコのスタジオからギノンシティラウンジを生放送でお送りしてまいります。今日の担当はドリーです。さあ、はい、今日もねこのガネコの A スタジオから生放送でお届けしますが、この窓から見えるね空が青空と白い雲がポカポカと、はい、浮かんでおります。今日のお天気晴れ時々曇り、昼過ぎ1時雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。北の風、波の高さは2メートル、日中の最高気温は28度の予報です。朝ねやっぱり出勤時、明け方に雨が降ったんでしょうね。道路がね濡れていました。でもねまだやっぱりね、夏本番じゃないなって感じたのは、だいたいこうやって明け方に雨降って、天気になるとその後って結構この太陽の熱でジュワジュワってこうすっごい蒸し暑い感覚があるはずなんですけれども、今朝はねそうではなくて、少しこうだから雨が降ったことによって気温を抑えられてちょっと気持ちいいなみたいな感じのお天気になりましたね。そして今日今晴れてますけれども、お外でねお仕事されてる方は本当に暑いと思いますね。はい、今日新聞にも載ってましたけれども、熱中症予防もう始まってます。皆さんね、水分しっかり、適度な水分、適度にお休みする、そしてミネラルの補給しっかりやってください。そして明日20日水曜日、お天気は晴れ時々曇り、西の風のち南の風、波の高さが 1.5メートル、朝の最低気温24度、日中の最高気温28度の予報です。北からね西に変わってまた南に変わりますので、明日は風がね生ぬるいというか、暖かいというか暑いぐらいになるのかな。さあ1週間天気予報を見ましたら、金土日とね傘マーク開いちゃいました。週末ねやっぱり週末は晴れてほしいというね気持ちでいますけれども、やっぱりまだ梅雨なんでしょうね。3日間雨降ります。そして月曜日にちょっと曇りで、火曜日からまたお天気回復するというようなね予報になってます。でね、月曜日から最高気温29度まで上がるんですね。もしかしたらもう30度を超えるんじゃないかなっていう、もう真夏日ですよね。梅雨もいつまでかな、梅雨明け今年早そうな気がします。ということでね、なんかオープニング、はい、国曲終わりました。このはい、このコーナーからいきましょうか。はい、今日は何の日いきたいと思います。5月19日、はい、誰かさんの誕生日です。はい、誰かさんっていうかね、まあね毎日誰かの誕生日ですからね、お誕生日おめでとうございますってね毎回言ってますけれども。さあ、ボクシング世界チャンピオン誕生記念日となっています。1952年昭和27年のこの日、ボクシング世界フライ級タイトルマッチで挑戦者の白井義雄が判定勝ちし、日本人初のチャンピオンとなったという日でございます。はい、そして今日起きた出来事の中から一つだけ。2003年、平成15年、国立歴史民族博物館の研究グループが弥生時代の始まりが紀元前10世紀となる可能性があると発表したという日でございます。はい、ね、歴史的発表だと思いますけれども、かなり覆されますよね、歴史がね。さあ、そして今日お誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。はい、生まれてきてくれてありがとう。さあ、今週の一曲、この曲をお届けしたいと思います。こちひらたかねで、メンソーレ国際通り。

はい、お届けしています曲は今週の一曲、こちら高根でメンソーレ国際通りでございます。この高根さんですね、はい、私たちギノアンシティ FM 毎週火曜日10時から今日でしたね10時からお届けしております。こちら高根のだいたい沖縄というね番組でお話、まあ、沖縄のねミュージックかけながら方言だったり言葉記憶昔から聞いてるだけでだいたい沖縄を感じられる内容というね30分お届けしておりますね。1970年生まれ沖縄県那覇市出身、作詞家作曲家シンガーソングライター、音楽プロデューサー、イベントプロデューサーと、そしてボイストレーナー、三線教室講師、講師ということで、まあね、いろいろ活躍されて

お届けしています曲は今週の曲、こちひろたかねでメンソーレ国際通りでございました。さあ、ギノンシティ FM はスマートフォン、パソコンからでもご視聴することができます。スマートフォンでは無料アプリリスンラジオをダウンロードしていただくとご視聴することができますよ。そして番組のメッセージリクエストを募集しております。メールアドレス info@gcfm818.com、 小文字で info@gcfm818.com まで、ということでね、はい、今週の一曲お届けしましたのは、今週の一曲こちら高根でメンソーレ国際通りでございました。さあ、毎週火曜日は美と健康をテーマにお届けしておりますが、ね、5月もね、後半、まあね、もう後半って言ってもいいよね、後半になりました。沖縄はね、梅雨入りしましたけれども、さあ、この梅雨時期に気をつけておきたい美容ポイントということでね、今日は5点5ポイントお届けしていきたいので、まあ、5ポイントいけたらいいかなと思っております。さあ、まず1つ目、隠れ乾燥に注意ということでね、湿気が多いとね、やっぱりこうねちゃねちゃというかね、潤っている気がしますが、実はエアコンや汗でインナードライになりやすい時期になります。ベタつくのに肌が突っ張る、化粧のりが悪い、毛穴が開くというね、インナードライということになりますけれども、そんな時はさっぱり化粧水プラス軽めの保湿が20丸ということです。重たいクリームを減らして水分中心ね、水分中心にケアを切り替えていくっていうのがおすすめということなんですけれどもね、まあでもね、水分中心って言っても水分だけね、ね、まあ、化粧水だけやって、もうクリームとか乳液はもうベタつくから気持ち悪いからやらない、これ逆なんですね。化粧水やってね、これ乾燥するときに、この水分、角質層にある水分まで引っ張っていっちゃうんですよ。だからそれが乾燥、化粧水塗った後にそれの水分が出ていかない、蒸発しないようにちゃんとしっかり蓋をするという意味でも、クリームは抜かない、重たいクリームを減らして軽めのクリームに変えていくというふうにね、したらいいんじゃないかなと思っております。うん、このインナードライはね、肌の水分と油分のバランスが崩れて、乱れてというかな、乾燥肌、ね、隠れ乾燥肌になっている状態なんですけれども、この肌表面が皮脂で覆われていても、角質層のね、角質層の水分量が不足していたら、角質層内の乾燥を防ごうと肌の防御機能が働いて皮脂が過剰に分泌される。だから肌表面は乾いていないのに肌の内側に潤いがない状態っていう風になるわけですね。隠れ乾燥、インナードライとも言いますね。

結構ね皆さんインナードライ気づかないことあるんですよね。自分ね結構こう姿勢肌、まあ、いろんな肌体質がありますよね。肌タイプ、乾燥肌、混合肌、姿勢肌ってね。で表面こう結構テカテカするから自分は脂質肌なんだ

一向になんだろう、こう改善しないというかあんまり良くないっていう時はインナードライをね疑った方がいいかもしれない。でこのインナードライをね、隠れ乾燥ねを放置しておくと肌荒れやシワたるみなどにねつながる恐れがあるわけですよね。これね特徴としてですけれども、まあ、自分がインナードライなのか脂質肌なのかっていうねこの見分け方になってくるんですけれども、こうね、例えば脂性肌オイリー肌の場合は洗顔後に少しずつ、皮脂、自分のね内側から皮脂が現れてくるんだけれども、インナードライの方は洗顔後ね突っ張りやかさつきを感じやすい。これでね見極めるね、ポイントにしてみてください。洗顔後の肌の状態、そこが脂質肌はすぐこう潤ってくる、油皮脂が出てくる。インナードライの人は突っ張りやかさつきを感じてくる。この2つこの違いこの土台この違いでしっかりね、はい、見極めて、自分はインナードライだからインナードライの、対応する、自分はオイリー肌だからオイリー肌の対応する、もう全然違いますからね。スキンケア の選び方が変わってくるのでね、もう皆さん分かる、まあね、お肌のお手入れしてる人たちは、まあね、常識だと思うんですが、自分の肌タイプに合ったスキンケアをしないと、まあ、あのスキンケアの効果はね半減ですからね。しっかり自分の肌タイプ確認してみてください。本当はねやっぱりちょっと嫌だけどって言い方あれだね、お化粧品コーナーでちゃんと専属の美容部員さんっていらっしゃるじゃないですか、うん、で自分が使っているこのメーカーさんの美容部員さんがいたらそこに行ってやっぱ肌体質っていうのをね専門家に見てもらうっていうのが一番いいかと思います。やっぱりねちゃんと専門家勉強しているのでね、肌体質、例えばね計測する機械とかも、ね、あったりとかするんですよね。たまにそう脂質がねどれだけ出てるとかね、水分量が足りないとかね、うん、キメが細かいのか粗いのか、自分では見えない隠れシミがあるのか何なのか、隠れシワもそうですよね。さっきも言いましたようにインナードライをほっといたら本当にシミとかシワとかのたるみとかの全部の原因になりますので、それしっかり整えていかないといけないなと思っています、ね、これだから本当に自分がどういったタイプなのかっていうのをまずは、はい、結構ねその美容部員さんに、まあ、アドバイスしてもらったらいろんなケアにこういうのいいですよこういうのいいですよってやっぱりねおすすめされますけれども、そこはね、まあ、もちろん気に入ったら購入してスキンケアしっかりやっていただいたらいいと思うんですけれども、ちょっとそうじゃなくて、まあ、予算的な部分であったりとか今気に入ってるものがあるとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。ね、気に入っているものがあってならさらにインナードライがまだ続いているんであれば、その気に入っている、化粧品はちょっとこう考えた方がいいかもしれないですね。もしかしたら自分に合ってないかもしれないし、そう、そこの見極めもね、なんていうかリセットをかけるというかチェンジするっていうタイミング今なんじゃないかなって思っております。はい、まあ、まず1ポイント、ね、5個今日はね お届けしたいなと思ってますけれども、まずは1つ目、はい、隠れ乾燥に注意っていうところです。さあここで1曲曲をお届けしたいと思います。結構かけてるかもしれないけど大好きだから、ミルクのアイドルパワー。

超えてくってね、思いはね次元を超えるんですよ、やっぱりね。いや、推しがいる人ってね、それだけでね、やっぱりエネルギーに満ちてますよね。うん、ドリーム誰か推したいけどなみたいなねはい、ということで、さあ今日はですね、はい、梅雨時期に気をつけたい美容ポイントを5つというところで、1つ目は、隠れ乾燥に注意というところです。自分がねオイリー肌なのか、隠れ乾燥インナードライなのかっていうところをね、まずは見極めて、それに合ったスキンケアをしっかりしましょう。さあ2つ目、紫外線は真夏並みっていうところです。もうね、かなりもうね、沖縄は毎となんていうの、年がら年中紫外線は強いですよって思いますって思ってた方がいいっていうぐらいに、紫外線予防はねしっかりしていただきたいと思います。だっていろんな紫外線っていろんな原因になっちゃうんだもん。さっきのインナードライもこの紫外線のダメージがね、浴びることで肌表面が乾燥したり、角質層のないのね、潤い成分がねダメージを受けるわけなんですよ。もう本当に紫外線は浴びない方がいい浴びない方がいいってね言い切ったとしてみたいな、絶対浴び、まあ、ゼロにはできないですからね、できるだけです。今ね、まあ、この間ねスタッフのひろこさんがテニスの試合にね出たということなんですけれども、皆さんねもうしっかり紫外線防止してたそうです。もうね出てるのは目だけ、目もサングラスしてるからもう誰が誰だか分かんなかったよっていうぐらいにちゃんとしっかり紫外線予防してました。もうでもこれ大切なんですよ本当に。昔ね、私が中学校の頃の、私中学校の時って何やってたかな、部活高校で思い出していいですか。高校の時部活バドミントンだったんです。まあ屋内競技ですけれども、まあ、体力作りだったしたらね、外走ったりとかしますよ。だから十分黒かったです。でもね本当に黒光りしてた、ね、部活の 部の人がいて、これがテニス部とサッカー部だったんです。もう黒光りしてました。まあ、野球部もねいたけど、野球部は結構こうね、ユニフォームがね長袖だったり長ズボンだったりするので出てる部分そんなにないじゃないですか。もうねテニス部とサッカー部真っ黒黒光りでした。もうね今、まあ、それも男性女性関係なくよ、本当に黒かったんですけどね。はい、もう今となっちゃそんな感じで黒いね学生いるんでしょうか。しっかりねもう紫外線、その若い頃からちゃんと手当てしてないと、もう年を重ねてからねびっくりしますからね。皆さん気をつけてくださいっていうところで、もうこの年代ですから、もうやらないなんてね自殺行為ですよね。紫外線対策しっかりやりましょう。うん、まあね、曇、特に沖縄はね曇りの日でも UV 量が高いので油断禁物ですよ。首忘れるでしょう、塗り忘れポイントです。日焼け止め、首、デコルテ、手の甲、耳、ちゃんと塗ってます？日焼け止めのなんていうの量、結構結構な量らしいです。ちゃんとその例えば 5P

SPF50 とかね、A+4 みたいな、なんかこうあるじゃないですか、紫外線のね、このブロックの力、これをしっかりその通りの機能を果たすためには結構な量を塗らないといけない意外とね、こう塗った時に白浮きしないようにとかって薄くの伸ばしたりしますよね。どれも結構ね薄く伸ばし、でもね、それは本当にね足りないそうです。そして塗り直し、もう塗り直しなんてね、メイクした後に UV クリームの塗り直しって結構難しいよね。だからその、メイクの上からもこう UV ケアっていうかねができる、パウダーとかミストとかって今いろいろありますので、それもしっかり使って紫外線対策ぜひやっていただきたいなと思います。うん。でね、焼けたかなと思ったら一旦冷やすっていうのもとてもいい効果ですね。冷やしてください。冷やして、そう、そしたらまあ火傷と一緒ですからね、結構日焼けって、だから冷やすことによって回復は早いです。うん。であとはね、やっぱりしっかり食べましょう。そのなんていうの、夏野菜っていうかね、カリウムだったりとかそういうのもね、日焼けしたなって思った時はビタミン C がたっぷりなやつ、いろいろありますけれどもね、意外とじゃがいももビタミン C 多いですよ。あとブロッコリー、もう本当におすすめはトマト、キュウリ、トマト、キュウリはカリウムやピコ、何ピコピコピコチンあるよねトマトの、はい、それとキュウリ、あともちろんブロッコリー、じゃがいも、これそれにね、鶏胸肉、これをね結構グリルして軽く塩コショウしてオリーブオイルかけて食べるとめちゃくちゃ美味しいです。うん。本当にビタミン C も取れて、カリウムも取れてみたいな、鶏胸肉でね、タンパク質も取れて、あ、めっちゃダイエット食ですね。でもすごい美味しいんですよ。グリルしてくださいね。まあ、油で焼いてもいいけど、油で焼くとちょっと油脂質取りすぎになるかなと思うので、オーブンで焼くとかグリルで焼くとかするとトマトも加熱することによってうまみが増しますから。でなんだ、ブロッコリーもめちゃくちゃ優秀な、はい、野菜の一つですのでね、そういうのもしっかり食べてください。まあ、夏野菜っていうのは全部夏場にできるっていうのは、夏場に食べるから体にいいっていうものになるので、夏野菜はね何でもいいんじゃないかなと思いますよ。オクラだったり、今ねなかなかゴーヤとかヘチマとか高いからね、なかなか手に入りづらいかもしれないけれども、もうそういったね、沖縄ならではの夏野菜は全部夏に食べると体が元気になって美容にもいいよっていうものになるので、ぜひそれをね食べてください。そうするとね、腸もね整ってくるんですよ。腸ね、意外とこの梅雨時期、まあ、食べる美容も大事というところですけれども、まあ、今3つ目ね、湿気で胃腸が弱りやすい時期っていうのはね、肌荒れも起こりやすくなるわけですよね。肌荒れが起こる、まあ、肌荒れの、直結しているのが腸が荒れてるってことになるんですね。腸、全部の腸、この腸を整えると肌も実はメンタルも安定しやすくなってきます。ね、もうこれ腸活よく言いますよね。腸の活発って書いて腸活、ね、推し活、ね、いろいろあるじゃないですか。もうね、腸活イコール健康イコール美容が叶うみたいな、で、メンタルも安定しやすいっていうのはやっぱり腸が第二の脳と言われているぐらい、やっぱりそういった精神的な部分にもね影響するって言われてるんですよね。まあ、ホルモンだったりそういったものの、まあ、分泌にも関わってきてるんじゃないかなと思います。で、腸がねやっぱりなんていうの、こう 腸内環境が悪いと、まあ、便秘になりやすくなるというよく言われてますけど、便秘って本当にね体に良くないですからね。

当に便秘気をつけてくださいというところになります。そうなってきたらやっぱりね、腸活もやっぱり年がら年中ですけれども、この胃腸が弱りやすくなるこの時期はなおさらというところになりますので、皆さんお気をつけください。じゃあここで一曲曲をお届けしたいと思います。花でバッカー。

0: はい、お届けしました曲は花で Bad Girl でございます。さあ、毎週火曜日は美と健康をテーマにお届けしておりますが、ここで CM をお届けしたいと思います。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。症状や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
0: はい、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターからのお知らせでした。さあ、今日はですね、梅雨時期に気をつけたい美容ポイントというところでお届けしております。さあ、いきますよ。湿気ふけで、湿気ふけで髪が広がるというね、梅雨はこのキューティクルがね乱れやすくて、うねり広がりパサつきが出やすい季節となってきます。はい、どうしてもね、やっぱりさっきと同じインナードライと同じような理由になってくるかと思うんですが、やっぱり紫外線に当たってもそうなるしね。で、おすすめはドライヤー前のヘアオイルとアミノ酸系シャンプー、そして頭皮ケアになってきます。まあ、特にね、頭皮の蒸れがこの匂いとかね、抜け毛にもつながるので、髪より頭皮を意識すると変わってきますということになります。意外と頭皮ケアどうですか、皆さんやってますか？やってるよという方はいいんですけれどもね、シャンプー

ね、やっぱりちょっと洗浄力の強いシャンプーになってくると逆に乾燥させちゃったり痒みが出たりとかね。なので本当に、まあ、洗浄力じゃなくてやっぱりケアだったり潤いだったり、あとヘマチン、ヘマチンってね髪の毛の、まあ、にがこう生成されるのに必要なというか、はい、成分になってくるんですけれども、ヘマチン配合のねシャンプーって結構高かったりするんですよね。巷に売ってるかな、とりあえずポチってみてください。いろいろ調べてみると出てくるかと思いますが、本当にね髪の毛、湿度でねもう爆発するっていう人もいるような気がします。まあ、ドリーはまあパサつくかなって感じにはなるんですけれども、うん、ヘナをやってるんですね。ドリー、白髪、はい、お年頃ですのでね、白髪が生えてるんですけれども、その部分をヘナ染め、はい、薬草ですね。はい、それで、ヘナ染めをしていて、その白髪の部分だけ染まるんですけど、そのヘナが実はこの頭皮のケアにもすごくよくってデトックスしてくれる、はい、作用があります。ただやっぱりね、天然の自然植物の、まあ、薬草って言ったらいいんでしょうね、を使って、はい、染めますので、やっぱりしっかりパッチテスト、うん、肌に合わない場合だと本当にね悲惨になるからね、腫れたりとか赤みが出たりとか痒くなったりとか、うん、だからまずは、初めて使うようなヘナは、腕のね内側の柔らかい部分、まあ、あまり見えないところにちょっと塗って、ヘナをねちっちゃく塗って、それを1日、様子見てみる。そこで赤くならなければ使えますよっていうパッチテスト、それをしっかりやってから、ヘナやったらいいんじゃないかなと思います。まあ、人によるけどね、ヘナ好きな人もいればあんまりそうでもないっていう人もいるし、やっぱりね、でもね白髪ってやっぱり見た目、まあ、グレーヘアって言ってね、今最近その白髪をこう生かした染め方がねありますので、それをまあ美容室でねやってもらうのも一つの手だと思うし、でもやっぱりこのちゃんとこう頭皮ケアもしたいね、ヘナも体質に合ってるみたいっていう人はね、私はヘナをおすすめしたいなと思います。ただ美容ね、パーマがね当てにくいそうです。当たりにくくなるね、髪質がね超健康になってくるから、薬剤が入りづらいそうです。私の知り合いというかね、同級生の美容師のお友達に聞くとね、そんなこと言ってました。だからみどりちゃんはね、もうねパーマ当てられないなこれとかって、あんた当ててもねなんか綺麗にかからないはずみたいな感じでね言われちゃいましたからね。まあそれでもいいっていう方はヘナ、めちゃくちゃドリおすすめです。はい、ということでね、ここでまた一曲お届けしたいと思います。クリピーナッツでファイト。

はい、お届けしました曲はクリピーナッツで、フライトでございました。さあ、最後のポイントいきます。うん、最後のポイントは実はというかね、冷えに注意というところです。いやそうよね皆さん、この本当にね、仕事帰りにスーパーに寄った時によくわかる、寒いんですよスーパーの中が。もうクーラーが効いてビンビンに冷え冷えで、そう、いやまあ本当にこのね、室内とね外の温度差にやられることもあるし、まあ意外とね梅雨体が冷えるっていうところになります。冷房プラス雨プラス湿気でむくみやだるさが出やすい時期でもあるんですね。そしてね、なんといってもね、その時期に出てくるのがカビ問題。このカビがね、結構見えないカビが疲れ、はい、もういろんな意味で美容にも健康にも関わってくるんですけれどもね。なのでまずは最初に冷えの話に戻りますけれども、冷えをまあ対策するには、もちろん湯船に入るっていうのがね一番いいんですけれども、もう沖縄のねあるあるは年がら年中シャワーで済ませるっていうお風呂スタイル、シャワースタイルが通常だったりしますね。何、お風呂に湯船があってもためないよみたいな人もいますもんね。っていうかね、このみんながいっぺんに入れるんだったら湯船にね、なみなみと湯をためて気持ちよく使ってもいいけれども、一人のためにこんないっぱいお湯入れるかなんてなった時にはちょっとやっぱりね躊躇しちゃう。まあね、どんなに湯船がいいって言ってもね躊躇しちゃうドリーがいますけれども、まあね、いやいやいや、ここはちょっと躊躇せずに美と健康を考えるんであれば湯船入りましょう皆さん。そして左右です。やっぱり左右ね、いいですよ。朝しっかり左右を飲む、まあ、左右しっかり、でも左右ってただ沸騰したお湯じゃないんですよね。左右の作り方も前にも話しましたけど、結構煮立たさないといけない。沸騰したの後にね10分ぐらいだったかな、はい、沸騰し続けてやつが左右になるんですよね。そういった手間暇少しかかりますけれども、まず左右を飲む。そして一番まあ手軽にできるのは足首を冷やさないっていうところになります。靴下を履く、うん、レッグウォーマーをする、うん、あとまあ足浴ね、足だけ、まあ、足だけというよりも足首というよりもできればねふくらはぎまでしっかりお湯につけてあげる、まあ、そうそうそう、湯船に入れなければ足浴だけでもすごくいいです。それだけでもねかなり違ってきます。うん、体の中がね温まって血流が良くなるので、毛細血管までね。そしたらこの栄養 の, この入れ替えもできるし、ね、こう老廃物もそこで受け取って戻すことができるし、ね、血流が良くなるだけでやっぱりいろんなメリットがありますのでね、この3つ、左右を飲む、湯船に入る、足首を冷やさないね。ドリーも本当にもこもこ靴下、夏場でも全然手放しません。はい、夜はねそれを履いて寝てます。でも朝になるとね脱げてますけどねきっと夜中自然にというか知らずのうちに靴下脱いでると思うんですけれども、まあ、それでもね、うん、やらないよりはやった方がマシというところでございます。さあね、こんな感じですよ皆さん。さっきねカビの話もしたけど、カビはねまた次に話しようかな。カビだけでもねいっぱいいろいろ話ができちゃうんですよね。まあとりあえず今この天気のいい日に、そう、まあでもね天気予報どうでしたっけ、明日までいい天気よ、明後日まで、木曜日まではいい天気なので、金土日ちょっと天気悪くなるから、その前にできる限りの家のメンテナンスしましょう、うん、やっぱりカビが好きなのは適温と、まあね、
湿度とそしてホコリなんですよね。それだから掃除機をかけるだけでもかなりカビの対策になりますので、ぜひぜひやってみましょう。さあここで、また一曲曲をお届けしたいと思います。水曜日のカンパネラスキピオ。

はい、お届けしています曲は水曜日のカンパネラでスキピオでございました。まあ、推し活をねまた言ってましたねさあということでね、今日もあっという間のお時間なんですが、ご案内するイベントがたくさんありますので、ここからはイベント案内といきたいと思います。5月23日土曜日、さあ今週の土曜日になりますね。カフェオーシャンでギターパンチ、パンチじゃない、ギターパンダ沖縄ツアー2026、失礼しました、ギターパンダ沖縄ツアー2026、5月23日土曜日はカフェオーシャンで、行われます。沖縄市中央にあります。会場が18時、開演18時30分、前売り3000円プラスドリンク、ワンドリンク代ですね。当日は3500円プラスワンドリンクとなります。そして5月24日日曜日はスモーキー、那覇市牧市にありますスモーキーで、会場が18時、開演18時30分、当日3000円プラス、ドリンク代というところで、これね前売り券ないですね、スモーキーはね。さあ

ボーカルギター山川のりを人呼んでギターパンダ、動物では見られないギターを弾く移動式ロックンロールパンダ、あるときはギターパンダ、あるときは水玉ロックスターのカルピスプレスリー、そしてあるときはギター人形、あ、人形じゃない、ギター人間山川のりをということでね、まあ、数々のねバンドを得て出したアルバムは数知れず、昨今多くのミュージシャンたちのアルバムプロデュースも行っております。現在はギターパンダをメインに全国で活動中、一人車に乗って町から町へと人生を歌い続ける、その世界はいつだってザ・ロックンロール&エンターテイナメントということでね、はい皆さん、うん、それぞれのね、カフェオーシャンがお電話番号 098-938-5978、 これ土曜日ね、スモーキーが、こちらねお電話番号書かれてないのでお問い合わせちょっと分かんないんですけれども、ギターパンダでね検索してみるとイベント情報が出てくるかもしれません、そこでね確認してください。さあそしてソニードギター合奏団第17回定期演奏会、チャイルドサポートチャリティーコンサートとなります。場所がパレット市民劇場、5月24日日曜日、会場が午前3時15分、開演午後4時となります。入場無料ですよ皆さん、はい、お問い合わせ先こちらは、有名のお名前が書かれてますけれども、じゃあ今日は親泊さん 090-1169-0537 番、090-1169-0537 番までお問い合わせください。さあ入場無料なんですが、チャリティーコンサートということでチャイルドサポート募金にご協力ご理解をお願いいたしますということです。さあそして同じ日曜日になるんですけれども、こちら第6回琉球花蓮発表会、心に響く癒しの音色となります。5月24日日曜日、場所はアイムユニバース手だこ大ホール、会場が13時、開演13時30分となっています。ゲスト出演にチョウ・ギョンケン氏、まあ、二個奏者になりますね、はい、そしてソン・チョイ氏、これはチェロ奏者になります。はい、お問い合わせ先 090-7585-2868 090-7585-2868 番までお問い合わせください。コメスさんになります。入場無料、お気軽にお越しください。はい、さあまだまだいきますよ。5月31日、はい、市民公開健康講座が行われます。股関節、膝関節の痛みと最新の治療方法と題しまして、場所が沖縄コンベンションセンター会議場 A1 となります。うん、5月31日日曜日、13時から行います。終演が16時、約3時間ですね。参加費が無料です。さあ、なぜ私の膝は痛いの？スポーツや仕事を諦めない幸せに人生を送るためにと題しまして、同仁病院整形外科の島川先生、そして膝変形における最新の人工関節手術、コンピューター支援手術の時代へということで、こちらも同仁病院整形外科部長の比嘉先生、そして股関節治療の最前線と題しまして、同仁病院理事長院長の山内先生がお話をします。ぜひ皆さんでね、お問い合わせ、お申し込み、お電話番号 098-870-5375 098-870-5375 番までお問い合わせください。そしてまだいきますよ。琉球大学病院がんセンター主催、あなたの仲間を探してみませんか。令和8年度第10回ユンタク会です。ユンタク会とはがんと言われて頭の中が真っ白、誰にも相談できません、医師に言われたことに意味がよくわからない、家族ががんです、どう接したらいいの、医療費はいくらかかるの、などなどなど、ね、当事者もしくは家族の方がまあいろいろ悩まれていますけれども、これをどうしていったらいいのかなみたいなところでユンタクしましょうという話です。6月2日火曜日、講演もあります。そして、フリートークもあります。場所は琉球大学病院2階多目的室となります。13時45分まで

までに3階エントランスロビー集合します。ユンタイク会場までそこからご案内いたします。お問い合わせ琉球大学病院がんセンター、電話番号が 098-894-1522 番までお問い合わせください。さあこの後もギノアシティ FM の番組でお楽しみください。最後にこの曲でお別れしたいと思います。トラビスジャパンで As We Are。

イノワン氏だよりのお時間です。司法技能ワン5月号ページ14ページ健康福祉生き生き筋力アップ教室参加者募集。自宅で無理なくできる筋力トレーニングやストレッチ、脳トレなどを楽しく学びましょう。健康に役立つ講話もあります。日時6月17日から9月9日毎週水曜日14時から16時場所益城公民館、定員16人。応募多数の際は新規の方を優先し抽選となります。対象市内在住65歳以上で介護認定を受けてない方、医師から運動制限のない方。参加費無料、送迎をご希望の場合は2000円必要です。申し込み期間5月19日火曜日から5月27日水曜日。申し込み方法、電話または窓口で受付。参加決定後に介護長寿課にて申し込み書記入が必要です。

問い合わせ介護長寿課内線4137。おたふく風邪予防接種のお知らせ。本市では任意接種であるおたふく風邪流行性耳下腺炎の予防接種費用を合費負担しています。対象年齢、市内に住民票のある1歳から2歳未満のお子様、医療機関、指定医療機関、浦添市や那覇市など中部地区以外の病院で受けた場合は全額自己負担となります。詳しくは当センターへお問い合わせください。費用1回のみ無料。持ち物、親子母子健康手帳を必ずお持ちください。予診票は病院備え付けを使用ください。問い合わせ保健相談センター 898-5596。 以上、宜野湾市だよりのお時間でした。

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。
2: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内光です。先週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしましたが、今週から通常番組構成でお届けします。そのエピック、もうご鑑賞されましたでしょうか。エルビス初心者の方々も、圧倒された、すごかった、ライブ感半端なかった、めちゃかっこよかったと驚きのようです。70年代エルビスをある種あまり評価しておられない方々にも、間違いなくそれ覆す作品と思います。割とよく尋ねられるんですが、このエピックはエルビス本人、本物パフォーマンス映像のドキュメンタリー作品です。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
1: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、エルビスザ・コンサートイヤーズ。
2: 先週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしました。今週からいつもの3つのコーナーによる番組構成でお送りいたします。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズのコーナーは、先々週までエルビスがライブアピアランスで戻ってきた1969年夏、ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、一番最初の公式録音、8月21日ミッドナイトショーをフルショーでお送りしました。今週から一夜明けての翌日、8月22日ディナーショーをフルショーでご紹介スタートいたします。当時のラスベガ

スでのステージはディナーショーとミッドナイトショーの一晩2ステージ。ディナーショーは夜8時頃から観客の食事、その後にショーオープン。ミッドナイトショーはカクテルショーあるいはレイトショーとも言われ、深夜0時過ぎからのショーオープンだったと聞きます。さあ今週はディナーショーのオープニングです。まずオープニングナンバー、ブルース・エル・シューズ。続いてI Got Woman。 3曲目 All Shook Up、 放題恋にしびれて。さらに続けましょう、4曲目 Love Me Tender。 もう1曲いっちゃいます、ジェルハスロック、放題監獄ロックから、 Don't Be Cruel、 放題冷たくしないでへのメドレー。1969年8月22日ディナーショー、オープニングから5曲一気にどうぞ。

FM 桐生でお聞きいただいているラジオネーム TN エルビスさんからメッセージとリクエストいただいております。いただいたメッセージです。エピック始まりましたね。エルビス本人が語る自分自身の物語。ラジオをお聞きの皆様もご覧になられたことと思います。映画のヒットを祈って Oh Happy Day エピックバージョンをリクエストいたします。 TN エルビスさん、ありがとうございます。私がエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート、改めてまず思うのは不正出のパフォーマー、生粋のライブパフォーマーだなと。ライブのエンターテイナー、ライブパフォーマンスに魂燃やし、ある意味愚直なまでに真面目に真摯にステージに臨んだライブの人だなと。なのでスタジオレコーディングであってもご存知の通り、エルビスは基本一発撮り、同録同時録音、そのおかげで今日でも数えきれないほどのオルタネートテイク、マスターとは別音源がこれほどまでに残っていて私たち聞くことができる、そんなアーティストシンガーはこれからも間違いなく出てこないと思います。それでは TN エルビスさんからのリクエスト、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック Oh Happy Day エピックバージョン、どうぞ。

0: ザ・レジェンダリー・エルヴィス、エルヴィス伝説。
1: 50年代60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー。1964年エルヴィス16本目の映画ラウストバート、放題青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介しております。先週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしたためお休みしておりました。今週は映画ラストバウト、サウンドトラック残り2曲お送りいたします。まず1964年3月5日にレコーディングされた It's Carnival Time。 It's Carnival Time は3月5日のレコーディングはレコードバージョン、3月24日にムービーバージョンをレコーディングしているようです。レコードバージョンの方をお送りいたします。続いてこのサウンドトラックレコーディングセッションのラストナンバー、少し時間を置いて5月14日にレコーディングされた映画のタイトルソング、ラウストバート。ラウストバートは4月29日に先にトラックのみ、すなわち伴奏をレコーディング。エルヴィスのボーカルは5月14日にこの1曲のみレコーディングしてオーバーダブした模様です。以上で映画ラウストバート、放題青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介終了いたします。映画ラウストバウトのアメリカ公開は64年11月。64年といえばザ・ビートルズがアメリカ上陸したエポックな年。2月にエド・サリバン賞出演、エルヴィスはビートルズに祝電を送り、Congratulations on your appearance on the Ed Sullivan Show and your visit to America という内容で始まる祝電。番組の中で司会のエド・サリバンから紹介されたと聞きます。そんなビートルズ旋風が吹き荒れた64年ではありますが、エルヴィスのラストバウトサウンドトラックアルバムはこのアルバムからのシングルカットもありませんでしたが、全米アルバムチャート1位を記録しました。では改めて紹介します。1964年3月5日のレコーディング、 It's Carnival Time。 5月14日のレコーディング、 Roust About。 2曲続けてどうぞ。
2: Come on kids from 8 to 80, Hey there mister, bring your lady, There's a big show on

ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルヴィス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、ブルース・ウェル・シューズ、アイ・ガット・ウーマン、オール・シュック・アップ、ラブ・ミー・テンダーメドレー、ジェイル・ハウス・ロック、ドント・ビー・クルエル。私のリアルタイム体験で紹介したのはエピック、エルヴィス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック、オーハッピーデイエピックバージョン。リジェンダリーエルヴィスで紹介したのは1964年3月5日のレコーディング It's Carnival Time、 5月14日のレコーディングラウストバウト。以上でした。この番組ではリスナーの皆様からのリクエスト、メッセージお待ちしております。またエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート鑑賞なさった感想などもぜひお聞かせください。リクエスト、メッセージはお聞きの放送局まで、あるいはこの番組公式サイトからお送りいただくこともできます。番組公式サイト「ザ・プレスリー・ショー」で検索いただくとヒットします。それでは今週のラストエルヴィス、ラジオネーム未来さんから、この番組第107回放送のことと思われますが、最後に流れたエモい曲にグッときましたとのメッセージいただいておりまして、おそらく第107回でのレジェンダリーエルヴィスのコーナー最後にご紹介した It Hurts Me、 放題胸に来ちゃったのことと思います。今週のラストエルヴィス、その It Hurts Me、 全部で5テイクレコーディングしていますが、テイク1、すなわちファーストテイクからしてすでに出来上がっています。ここら辺もエルヴィスのアメイジングなところと思います。1964年1月12日のレコーディング It Hurts Me テイク1、聞きながらお別れです。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルヴィス has left building.

0: が思い思いに気持ちを伝えることができるキノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
3: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
4: 家の防音工事したいさ、
5: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ、
4: マンカーが
5: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200m幸よ。
4: 電話番号や
5: 098-957-0503。
4: 安静防音工事しね、共生産業やさや。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
6: キノワンシリー FM、Tune in!
1: この後もキノアンシティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。

0: はい、さぎぐすよちゅううがなびら。けいこさん、
1: はい、
0: ひさかたぶりのこのあみるやびたしげや、
1: うちな夜はね降りましたね、
0: うん、
1: は
0: い、うちな本当にうとて、水不足でいうのかたちさんや、かずともさんのメールにあるはずやびしが後からうぬくてくみそうりよ、はい、このやうちなのダムに水がねらんどんねのこれ大騒ぎ。
1: そうですよね、
0: のがんでいるからこの、はい、やんばる方面とかや、大きいホテルがいびせ、このホテルティーチさんに一ブラック分の水近いんでいくてや、でじゃなくてやめんど安静落ちなにおのマギーホテルがいくちあいべくと。
1: そうですよね、
0: いやー、うん、なあこれでじゃなくてやびさ、はい、雨をふれふれ、な低風シーズンやがてつるはじやびしがや、はい、恵みの雨、
1: そうですよね、
0: ゆたしくおにげさびら。
1: もう梅雨は明けるんでしょうかね。
0: あー中に聞きましょう。
1: 心配ですね、うん、そうですね。
0: さあまた1時間やびにゃ、はい、うん、ユンタクと島歌にのしとおて、また千葉ていっちゃべら、
1: はい、
0: ユンタクの、てるきなの登るやいびんどうさい。
1: はい、こんにちは、けいこです。今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、お世話になります。合資会社テルキナ衛星社の提供し、大久井サビラ。早速ウルクの平さんから、
1: はい、
0: メッセージの長便どう、はい、ゆりんじゃびらさい。のぼるさん、きよこさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 今日の天気のように羽衣シティ面相で華やかしてくださいんでいうのことやびんや、
1: はい、
0: 今日のこのよ

0: リクエストリアシが、
1: はい、
0: なんと平さん、ピッタシカンカンリネや、感じるやびしが終わったあの4択のタイトルが、なあ、ありがとう、この生まれ島リの片瀬さんや、
1: はい、
0: この並びていたしがちょうど、平さんがよ、
1: うん、
0: 中のリクエストや、
1: はい、
0: 西泊よしのりさんの生まれ島うねげさびらでいうのことりやびんどぴったしかんかんしいちゃびらけいこさん

0: 力なしでカジキも生きていくったよ。
1: おのおたん最高やびしがや、
2: はい、
1: ヨンタくんまた大事な最高やびたんや。
2: そうですよね。
1: あのどついものへの電話そうてよ、
2: はい、
1: あれ本当に魅力的な言葉やびたさ、
2: うん
1: うん、最高タレさんにフェデビル、
2: はい、
1: さあ今日のタイトルにしやびしが、
2: はい、
1: このまあゲノアンシティ FM、
2: うん、
1: この民謡ファンの方がやびんや、
2: はい、
1: 大和にじゃなかい、
2: はい、
1: 本人自身の若さの時ね、うちなに、うちなにや、
2: うん、
1: うん時ね、
2: はい、
1: 民謡の農家の大会がね、
2: はい、
1: 民謡嵐なあ真っ先にじゃなかよ、
2: はい、
1: いつも上位に食い込んで、
2: うん、
1: この大会とかや、
2: はい、
1: このいろいろと自動端でいうの語り呼びしが年とやなかい、
2: はい、
1: カンチャーグムロ県外民族とよ、どうにいかなねならん指示に悩まなかい、
2: うん、はい、
1: 安心さなかいや、
2: うん、
1: このありがとうこのマリジマンディムや、
2: ね、
1: タイトル詩中へ読んだくさびら、
2: はい、
1: さあメッセージあるな、
2: はい、メッセージはもう来てますよ、
1: はい、
2: あの和友さんからなんですけどね、
1: うんうん、
2: のぶるさん、けいこさん、こんにちは。
1: こんにちは、
2: はい、生放送を楽しみにしてます、
1: ね、
2: よろしくお願いします、
1: はい、
2: ということですね、
1: うんうんうん、
2: あのさっき今ね、うん、ダムの水があの雨がね降りました、うん、ね、うんうんうん、降り出しました、
1: うんうん、
2: 水がめもですね、
1: うん、
2: 水が少なくまた多くの人が心配してますって、うん、どんどん降ってほしいですねってことですね。
1: なるほど。
2: あとはリクエストお願いしますと、うん、玉木和美さんのグインバナ、
1: グインバナ、
2: はい、
1: うんうんうん、
2: あの民謡ファンの皆さんにプレゼントお願いしますってことですね、
1: うん
2: うん、
1: なるほど、
2: はい、
1: うん、ちゅえよあのぐらぴったしカンカンがおふさんや、
2: はい、
1: 玉木和美さんの太郎を後からんじってちゃうべんばよ。
2: あ
1: んせね、この和友さんの親、
2: はい、
1: 脳柄の予感がさんがらよ、
2: はい、
1: 和美さんのグインバナ、
2: グインバナ
1: お願いします理由のことですが、
2: はい、
1: 恵子さん、はい、準備なとびに、
2: はい、じゃあ、
1: うん、賛成お届きサビラー。

0: 林さんいい、
1: はい、うん、今日はいい歌が流れますね、
0: うん、やいびにゃ、
1: はい、
0: さあこのタイトルの話やべしがよ、
1: はい、
0: このおのちょの名前やよ、
1: はい、
0: ジャチ市民からなジャチ市民からや良くない感じの判断でやびしが、まあ、いつみグループとかや、
1: はい、
0: 俺から石原恵美子さん、宮城森秀さんの有志長の、まあ、またラジオ不安の方のやびしがや、
1: はい、
0: うん、まあ、県外の弟や、
1: うん、
0: この銅の噂によ、
1: はい、
0: 石佐と串の噂にや、
1: はい、
0: このベッドから起きうん時にな、このたとえトイレに移ん時や、
1: はい、
0: 脳柄の表紙さんに黒ばなかい、チムローチャーなかいよ、とうとう俺がまた大事な本人にとってはや、致命傷になと
1: ん
0: ほじの感じるやたしがよ、はい、安心頂点ちゃ思いせしま、
1: うん、
0: 若き頃のや、民謡嵐、
1: はい、
0: 本当におのちょのや、CD とかテープがねや、一番上等やしがんでうめしがよ、
1: はい、
0: まあ島思いがちや、本人のまた父親に思いやびん恵子さん、次の曲いきますか、
1: はい、
0: 金城恵子さんが歌いびんど、懐かしき故郷。

0: さて、四択の続きるやびしが、この県外人造の方がの方がやびんや、
1: はい、
0: 本人の電話るやびしが、このもしもし、てるきなさんですか、あんちからよ、
1: はい、
0: 息がが電話ちゃんばよ、
1: はい、
0: あんちがこれや、あれまたあこの詐欺の電話るやがやはんでもてや、
1: はい、
0: いろいろ父親たくと、
1: はい、
0: この お母さんの三男度やんどおんりちはあんでのことさんや、
1: は
0: あ、あまあ、マリクおれやからあまた脳からあてさんでいうのことさんによ、うん、あ実は実はあんちからや、このお母さんがあこの脳座小やみまて
1: あ、
0: まあ、このトイレに乗ってちむろちゃなかい病院行かんたらはじろあのよどうの家のこの親この通りたんときにや医者が、
1: はい、
0: テルキナさんどうしますか、このまま置いといても本人は2週間しか行きません、安心がや手術しね2週間し助かる可能性も五分五分にどっち取りますかんちよ、医者がこの脅迫やらんちがどうしますかんちや、単純に言うんばよ、安心ね手術に、やってくださいんち言うせや、
1: そうですよね、
0: 安心がこのよう方は、このいかんたんがあるやなあこの脳挫傷で、亡くなりましたあんちから電話ちゃんばよ、
1: あ
0: いやな突然で言うのこそさによあんしがあこのや、
1: うん、
0: 親孝行のこの息がんが三茶よしがこの三男がや、
1: はい、
0: 電話とてたしが、
1: はい、
0: さあこの玉木、和美さんの歌なあていち、またお届きさびら親のご縁おなさき

0: 親のうなさきいるやいびいたる、
1: はい、
0: まあこの三男がや、うん、このお母さんの電話によ、
1: はい、
0: うち南町のこの方々の名前が結構のとくてや、
1: はい、
0: 真っ先に、電話しましたんちからちょんばよ、あんのやったなあ寝ることさんに、
1: はい、
0: あんせはね市長の使いや、
1: うん、
0: 何人か電話さやんでことさんに電話ちやなかい慌ててよ、
1: はい、
0: いつみグループのこの長女枠川よねこさんにや、
1: うん、
0: 米子さん米子さんとな30年40年の付き合い、また米子さん、うん、まあ、いつみグループのや、
1: はい、
0: 追っかけマンドをやったんですから30年間のすごい方、
1: うん
0: うん、どうもや結構プロに負けらんぐらいのお出前もちょうてよ、
1: はい、
0: あんしがこのいつみグループのファンやったんでちからよ、
1: はい、
0: あんしょうてこの米子さんに電話ち、
1: はい、
0: 俺から電話ちちからや、
1: うん、
0: 石原恵美子さんにまたメッセージを送らなかい、
1: うん、
0: あんでやったんどんでのことさんに、はあ、後からまたおのちんちゃーかんや、
1: うん、
0: 連絡ちょうたんで言うのことりあいびしがよ、
1: はい、
0: 生ちきて、このや、
1: うん、
0: このうちなみよちちょんりむやびん、
1: はいはい、
0: 神谷富子さんが、うん、歌いびんの、うん、わかり

0: はい、さい、和友さん、宜野湾市山はこの、うん、
1: 雨が降りましたね。
0: ティンガや、はい、地長炭から雨降ったびんろ、うん、ウルマシやチャエビガヤ、
1: はい、
0: さあメッセージアイビーガヤ、
1: はい、うーちゃんからも来てますね。
0: うーちゃんから、
1: はい、京都からハイサイで来てます、
0: はい、メソリオサイ、
1: 京都はね今日はとてもデージアチさんって言ってますね。
0: 昨日の大分県やや、
1: はい、
0: 37度なにゆのことらいびるや、今日のうちのあんよアミホユのめいへティラティとたしが、
1: はい、
0: あちさたんや、うん、にいらんがやんりうめたんど、
1: 蒸し暑かったですよね。
0: 蒸し暑いんですがよ、
1: はい、
0: あが
1: 暑かったです
0: けど、うなたい暑さびさ、うん、直射日光よ、
1: はい、
0: なこの熱中症に十分に血につけてくむそうりよさい、はい、さあこのや島表の歌中や、このや、はい、中心に格闘美士が、
1: うん、
0: 曽根太子さん、この歌のまた美声さんや、
1: はい、
0: 島表久美総理古里。

0: はい、さいさ、うん、石原恵美子さんが待ちかんていせおらんがや、ちょの恵美子さんのお歌や恵子さん、
1: はい、
0: あチャンネルお便りが
1: これは
0: 浮世定め浮世定め
1: ですね。
0: おちなぐちもちかさんや
1: はい、そうですね、
0: さいちゃびら、
1: はい、
0: うんうん、

0: 第17回定期演奏会チャイルドサポートチャリティーコンサートのお知らせや便や、この間5月の17日に名護市民会館において行われまして、中の24日恵子さん、前呼びが、
1: はい、24日ですね。これパレット市民劇場ですね、
0: 何時からや
1: るの？会場がですね、午後3時15分から、はい、開演が午後4時になってますね。
0: 入場や無料、
1: はい、無料、
0: その代わりね、はい、皆さんの寄付をまたお願いします。なあ、強制やアランバーや、うん、募金箱に入れてくださいんでいることさに、はい、このソニードギター合奏団や、うん、新カノチャ、うんじょなったんすよ、このホールカレーシとか、うんうん、運営費をどういうふうにしてるのでいれから、はい、毎月このムーエヌグとしのちゃしさなかや、積み立てをして、そのお金で、うん、このいろんなこの演奏会をしてます。でえらいつんちゃんばよや、
1: うん、そうですよね、うん、
0: ぜひぜひ、このや、うん、5月の24日、はい、パレット市民劇場ルヤビクト、ぜひまた面相地コミソリオサイ、
1: はい、
0: さあ恵子さん、はい、次やびや、はい、山城初子さんの歌声チチンジャビラ、チムアワチブシ。

0: はい、さあいいメッセージ入っておくよ。
1: はい、はい、あ、まあ、さっきもね、カルトムさんから、うん、うーちゃんがもう来てますけどね、
0: はい、
1: 今日はのぼろさん素敵ですねって言ってますよ。
0: 良かったですね。はい、さあ

0: 風友さんがリクエストのご縁花ありがとうございましたということですね。雨のこれも風友さんですけど、雨の雫の音にね、民謡の歌、そしてなんか熱いコーヒーをですね飲みながらおかげで楽しんでますって。
1: ねえ、でも
0: ノボルさん、恵子さん、ありがとうございますってことで来てますね。
1: ノボルさんかっこいいやらんと、恵子さんのことを褒めてくださいね。
0: はい、
1: おにぎやさびら。さあ、あと一曲よ。
0: はい。
1: 入江さいことあと一曲やびすけね。はい。このいつみグループを引っ張っとうの枠川明さんが、
0: はい。
1: じゃあお世話になってほしいけよ。
0: はい。
1: 明さんが中学校2年の時に歌ったんでねよ。うん、歌将来をね、もう本当に誰もが将来はすごいこのや歌さんになるようにです
0: よ。中学校高校
1: 中学校2年生の時に歌っての歌でやるんだ、クリンよ、戸口ラジオンチラジオ番組にじゃなかや、はい、生放送し歌での歌でやるんだ、父んじゃびら情けの歌。竹
2: 本部出身の中学2年生浦和会少年でございますが、先々を期待されております枠川明君の歌をお送りいたしましょう。情けの歌。

0: からよ、
1: うん、
0: ああ島恋しいみみしんや、
1: はい、
0: あこの道の生まれ故郷とか、
1: うん、
0: あどしんちゃんのこととか意味見えからよ、
1: はい、
0: 見えさみれからあい駒山取るやもんに猪口さんに、
1: うん、
0: このやあ島に一部さっさあんしがあいからん事情あいるすんどんにぬちょんちゃんや、
1: うん、
0: ウイルスさびくてや、うんうん、まあそのためにこの民謡番組にせ世界隅々まで、このや、
1: はい、
0: 流さぬことないべくと、
1: そうですよね、
0: 島歌宝
1: るやびんど、島歌宝ですね、うん、本当
0: あと一曲を、
1: はい、
0: 大サービスさなかや、
1: はい、
0: 長千代さぎらな、これ、このおのつんよ近所安則さんでいうのを語るやびしがおのつんうちなあからや10代の時に大和忍者なかい、
1: はい、
0: 何時苦労さなかい、
1: うん、
0: なあこの大和ごち、おぶゆんちんでじやせやあの頃にでしたや、はい、あんしょしが福岡忍者なかいどうくる生やみよばんこのや、
1: うん、
0: あこのおもちゃなかい、ガマトビンドっていうのを語りやビンド、
1: はい、
0: さあ行きましょう。親思いへ

0: はい、さあ恭子さん、
1: はい、
0: 最後に、このやこの沖縄民謡を愛してくださった方に、最後の最後のことや、
1: はい、
0: 一言 お礼申し上げてください。
1: そうですね、
0: うん、
1: あのいつもねあのリスナーとして、
0: うん、
1: あのリクエストしてくださり本当にありがとうございました。本当にね、
0: うん、
1: あの歌が心の支えになってくださったと思います、
0: うん、
1: 本当にこの沖縄民謡をね、
0: うん、
1: 愛してくださり本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。いつみグループのよ、
1: はい、
0: 米子さんが一応担当、
1: はい、
0: 新十九日まではいつも聞いてるからね。
1: ああそうなんですね。
0: これからや、
1: はい、
0: お見浜ティーザビラさあとずみしましょう。
1: はい、じゃあこの番組は合資会社テルキナ衛星社の提供でお送りいたしました。
0: さあ最後の曲やいつみグループの打ち直しとずみしゃべらな。
1: はい、はい、今日は本当にありがとうございました。コメントもありがとうございました。また皆さん来週お会いいたしましょう。
0: はい、またやさい。

0: できるギノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: 母さん、うち家族全員 au だよね。
5: うん、そうだよ。
4: じゃあポイ活しなきゃね。
6: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
7: 軽自動車の時代、
8: 軽がマンドイビンド、
7: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、
8: 軽がヤッシャイビンド、
7: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
9: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
10: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
11: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
12: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
13: どんなところが？
12: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
13: そんなに？
12: カラーでコピーしても定額だから助かる。
13: うちも総務に話してみる。番号教えて。
12: 098-897-3113 にかけてね。
14: JOZZ0CHFM。 お聞きの放送は、宜野湾シティ FM です。
15: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう、父ちゃん。カチューダシヤクトゥいいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間サンフティーマの中にある、夜なみねかつお節ティーぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日、20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナノボルと
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。

0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ。南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ。あなたも始めてみませんか？
1: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113にかけてね。
5: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
6: うん、そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
8: 株式会社日清電気システムはキュービクル

電版、自動制御版、軽装版の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。

この後も気の足 TFM の番組でお楽しみください。時刻は4時をお知らせします。

抱いて、みんな忘れさせて、何にも何にも言わずに私を連れてって。

やめない、私の人生だもの、私が決めた恋だもの、人は皆いつか

0: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店与儀店嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援

0: センター。
1: お聞きの放送はギノワンシティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

夏は谷間を流れるせせらぎの響きがこだます。山は国を捨てた若者は都会の片隅で何をしてるのか。ある者は会社勤め

言葉をふと気ままに投げたこともあるけれど、あなただけが全てなの。行かないで、行かないで、行かないで。

行かないで、行かないで、行かないで。行かないで、あたしだけ一人ぼっちにさせないで、させないで、元のように愛し合って生きたいの。どんなことも許し合って、あなただけが全てなの。行かないで、行かないで、行かないで。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 軽自動車の時代、
8: 軽

0: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。
1: チャオ、メンタルアナライザーの宮内一郎です。宮内一郎のトークエンドトークショー。この番組は沖縄県宜野湾市ガネコの交差点のすぐ近く、宜野湾シティ FM のスタジオから毎週金曜日朝7時から、そして聞き逃した人のために再放送を翌週の火曜日夕方5時から60分番組でお届けしています。さあ、もちろん沖縄県外でこの番組を聞く方はインターネット対応アプリリスラジやリスラジウェブサイトで聞くことができますよ。番組ではメンタル、家族、子育て、恋愛、結婚、愛称、出産期など本当に様々な方向から僕の独自の開発草案した298万タイプの人間分析法一郎式 3D インサイトを活用してお話をしています。この一郎式 3D インサイトとは、 3D は3つのデータ、バースタイプ、ブラザーランク、ブラッドタイプ、このデータを掛け合わせることによって人の生まれ持った性格、あるいは後天的な性格、さらに人間関係の相性などさまざまな視点から分析をし、わかりやすく皆さんにお話をしていきます。さあ、番組を聞く前に、僕自身宮内一郎って何ね、こいつなんぞやなんて思ってる方もいるかもしらんね。そんな方はぜひウェブサイト宮内一郎で検索をしてみてください。さあ、そしてこの番組をサポートしてくださっている番組スポンサーをご紹介したいと思います。僕の番組のすべてのスポンサーをしてくださっています。世界中の人たちに健康を願ってできた還元水のエナジック、今世界20数カ国に拠点を持ち、ありとあらゆる人たちの健康を願って還元水を届けてくださっているエナジック、そして沖縄の社会を法を通して守り抜く大城純一法律事務所、沖縄県民の足となる車で社会を支える琉球日産、以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援に、さらに教育ステーション紡ぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへの日動宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナライザー宮内一郎のトークエンドトークショー。子供が将来大人になって社会の中で意気揚々と仕事や人生や社会や社交を楽しんで、なおかつまあまあの所得につながる、これが僕は子育ての目的の一つであっていいと思ってるんですね。つまりだって大人たちに聞いた時に、やっぱり生活の中で何が一番大事って言ったら、やっぱり持つべきもののお金がないとっていうのは、まあほとんどの人が口を揃えて言いますよね。だからこそ子供にも将来はお金を稼がんといかんのよっていうことは、もうしっかりとね、いろんな形で伝えていくことこそが子育ての重要なことだと思うんですよ。そのプロセスの中にお勉強だとか習い事だとかいろいろあるんでしょうけども、まあ、少なかれ僕の周りにいる、まあ、そこそこ収入的にはまあゆとりを持てるぐらい稼いでてる人とか、あるいは社会の中で本当にいろんな形で羽ばたいて活躍してる人とかも、そういう友達がいますけども、そのほとんどの人が決して高学歴であったりというわけじゃないんですよね。じゃあどういう人がそうなってるかというと、まあ、ほとんどのそういう人たちは誰とでも話が普通にできるんですよね。でその誰とでも話ができるってことはどういうことかっていうと、社交会話ができるっていう意味ではないんですよ。いろんな世界、

いろんな職業の人のことを理解しながら話ができるということは、まあ、日常生活の中で自分の仕事、自分と同じような、立ち位置の人とばっかり交流するんではなくて、全く違う世界、違う年齢、そう、異業種、異年齢とのね、いろんな交流、その交流もですね、まあ、社交的交流よりも、その中からさらにお気に入りの、この人ちょっと友達になったら楽しそうだなっていう人と、まさに友達になることなんですよ。友達っていうのは好きなことを言い合えるとか悩みを言い合えるとかそんなんじゃないんですよね。要するにお互いにお付き合いをしていると得るもの、感じるもの、気づきみたいなものが時々あったり、そしてたまには、はあ、こいついいやつだななんていうね、ほっこりした気持ちになったり、そういうものが繰り返されると人を信じることもできるようになり、人と人の交流の楽しさ、素晴らしさ、そんなことも感じられるようになるかもわかんないですよね。まあ、ですからやっぱり本当に人間交流ってまずは小さい頃から物打ちせず誰とでも喋れるようになることなんですよ。これは小さい頃からやっている人の方が運命の差で大人になってもできます。もしね、皆さんのお子さんが、いや、うちの子あんまりね、恥ずかしがって人とよく喋らんわけよって思ったら、これを今のうちに喋れるように、誰とでもおしゃべりできるようにしてあげたいですね。そのためには子供の話し方や言葉遣いをたしなめないことがいいかもしれませんね。まあ、ですから人間が本来持って生まれたものを、親の、まあ、言い換えればね、親のその短い人生の中で得たことの中から親はこの方がいいかなと思ってこう子育てをする傾向があるんですけどね、これは絶対こうだなっていうことでない限りはね、あんまり子供に言わない方がいいですよね。やっぱりその子の生まれ持ったものを見出してあげることの方が大事だからですよね。ちょっと話変わるんですけどね、沖縄出身の、まあ、プロゴルファー、某、ひなちゃんですかね。まあ、たまたまばったり、この間会いましてね。で、すぐね、ちょっと、あのね、俺ずっと見てるんだけども、絶対ゴルフは上手い。もう、もっともっと勝てるし、すごいと思う。だけど、君の性格は、どこでも、ね、土足で入っていけるというね、いい意味でのずうずしさ、ずぶとさ、これ生まれ持った8番ブラウンというバースタイプのね、性格があるわけさ。それから周りの方に気を使ったり、あるいは挨拶とかお行儀とか、いつもインタビュー見てると本当にとってもね、お行儀良くていいんだけども、もうそんなことはどうでもいいから、やっぱりね、周りを気にせずに自分のことだけ考えて、自分のやりやすいこうノリ、自分のこう空気を作る、それね、もう徹底したらもっともっと勝ち星上がるから頑張ってよなんてね、声かけたんですよ。で、まあ確かにね、見てますと、その日本人はどのスポーツの世界でもそうですけども、まあ挨拶とか行儀とかをすごく重要視するんですよね。で、例えば大リーグに行って活躍している今の、大谷選手もそうですし、まあ、その昔の野茂選手、イチロー選手、まあ、いろんな選手がいるんですけども、あ、ちなみにこの選手、皆さん B 型なんですよ。で、まあ、B 型のシンキングスタイルは、常にオリジナル、自分らしさ、自分は人と違う、自分は自分なりのやり方、という考え方をする傾向があるんですね。ですから、そこへ持ってきて、まあ、先輩やコーチたちが、型にはめようとすると、どうも窮屈なんですよね。まあ、ですからさっき言ったね、大リーグで活躍してきた選手たちは日本の管理野球からまあ飛び出せることによって、自分のメニュー、自分のペース、自分のトレーニングの時間の割り振りが可能なんですよ。これってね、とっても大きいことだと思います。でも逆に言うと、ある程度管理してくれてメニューやプログラムがある方がやりやすいっていう方は、まあ、結構 A 型のシンキングスタイルには合ってる可能性があるんですよね。聞いてらっしゃる A 型の皆さん、どうですか。
まあ、そんな風に人にはいろんなシンキングスタイル、あるいは性格、いろんなものがあるんですけども、その自分に見合った

自分らしさをいかに発揮するかなんです。例えばプラスチックで生まれた人にクリスタルになれって言っても素材が違うからなれないですよね。でもクリスタルの上等さ、かっこいいさだからみんな諦めないでクリスタルになった方がいいよみたいなことが本人とそぐわない、もしかして子育てや指導になってしまいかねないのかもしれませんね。僕が出版した書籍の中に人生の正解者に育つ法則という本があるんですよ。でこれはどういう意味かというと、まずは人生という文字そのものが人の世と書いてあります。つまり世の中に出てから正解した人生になれるか、正解とは何か、自分の満足度と納得度という意味なんですね。つまり人生の人の世ではなく人の生まれと書いたいわゆる人生の成功者とは違うんです。人の世の中で自分は意気揚々と自分らしく楽しく生き、なおかつ自分の仕事もぴったりで楽しいとかね、その結果所得もまあまあ人よりもいいという、まあこんな風になったら僕は人生の正解者かなという意味でこの本のタイトルをつけたんですね。でここにはもう基本的に出てるのはいつも番組にも何回も言ってますけどね、子育ての5原則だとか日本の柱だとか、やってはいけない人生の5金則なんていうのもあります。そしてね、中にはね、乳幼児期の子育てという、まあ、あの各年齢期に合わせてね、子育てのこと、小学校期、中学校期のね、いろんなものを皆さんがこう抱えるような問題に対する対応の仕方とか、なぜそれはそうなんだみたいなことが書いてあるんですけども、まあ、この中に乳幼児期の子育てで最初に出てくるのが育児疲れ解消法っていうのがあるんですよ。でこの育児疲れ解消法っていうのを見ると、あ、こんなもんでいいんだっていうのが分かるだけで、すごくね、なんかお母さんたちがもう三つ子の魂100までもでね、今ちゃんとこれやらないとと、なんかどういう理由で何を読んでどこから教わったのか知れませんけども、まあ、そう思ってるお母さんお父さん結構いるわけさ。だけど実はそれは大丈夫よ、やらなくてもみたいなことも書いてあります。つまり子育てってお金をかけない、世話焼かない、これが僕の基本なんですね。え、どういうこと？はい。つまり、お金をかけなくても、お金は将来その子が自分で稼げるようになったら、自分の欲しいものややりたいことが自分の収入でできます。そして、世話を焼かないということは、養鶏に例えるとね、路地買いをするみたいなね、本当に自由に自由にストレスのない状況で育てるということが重要ですよね。ただ、どうしても親としてはね、これは言わんとまずいよね、 こんなんしてたらまずいさとかね、まあ、ついついそう思ってしまいがちなんで、でもそれがね、意外と逆効果になりがちなんですよ。一旦コマーシャルいきます。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーをお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、様々な話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。

ママ友との関係とか、それから乳幼児教育の落とし穴っていうのがあります。まあ、この辺のことはねチェックしてもらうと結構後々にね大きな違いが出るって僕は自負してるんですけどね。まあでも本当にこの乳幼児期はその子の性格が出来上がる時期ですから厳しくない方がいいかもしれませんね。それとやっぱりね、なんといってもその子の持ち味をこう引き伸ばしてあげる、つまり性格だとか行動や言動を見てね、その個性を褒めてあげることですよ。まあ昨今ね、さまざまな事件がありますけど、そういった事件を起こす人たちの、まあ、分析をしていると、やっぱり乳幼児期の子育てがいろいろと影響しているんですよ。まあ、こういった本当に人生の思わぬ脱線をしてしまう人たち、その原因がやっぱりその人の育ちと深く関わっているんですよね。まあ、それは皆さんもそう思ってると思いますけども、じゃあそういった人間になってしまう、人生の脱線を起こしてしまうのはどういった育ちが原因なのって言われたら、それはなかなか皆さんね難しいよねって思いますよね。で、実は僕はこの幼少期からの育てられ方と深く関わってるというふうに僕は考えてるんです。これは親がいけないとかという意味ではなくて、親は良かれと思ってやっていたしつけや叱咤叱責、特にマイナスの会話ですよね、注意、指摘、修正、誘導、そういったことがその子にとって全くその子にはそぐってないことをね、その子のためだ、これは絶対この子にとっては大事なことだ、必要だと、まあ、ちょっと言葉選びづらいんですけど、まあ、勘違いをしてしまうケースもあるわけですよね。で、まあ、誰でも子育てはいろいろと後悔を失敗をします。ただ、途中で子供の状況を見て、あ、これは何が問題かなというところに気づけるかどうかが、さらに大事なんですよね。ですから、例えば生まれた時は天真爛漫ですごく快活だった子がね、だんだん口数が減っていったり、だんだんこう積極性がなくなってきてる。これは明らかに子供から、発している一つの合図なんですよ。で、子供ってとにかくもう自由に屈託なく思ったことや好きなことバンバンやりたいんですけども、そのやりたいことも親が選択し選別して、こっちはダメ、こっちならいいけどというこの誘導があったりね、本当に様々なことがいっぱい、親が良かれと思っていることが逆効果になることがあるわけです。まあ、ですからうちにご相談に来られる人たちがね、もうちょっと早く僕と知り合ってたらっていうことは本当に皆さん口を揃えて言うんですけども、多分今これを聞いてらっしゃる皆さんの中にもね、いやうちは大丈夫よ、ちゃんと育ってるしって、まあそんな風に思っている方もいるかもしれません。いや、それが間違ってるとは言ってないよ。ただ、さっきも言ったように、子供の状況、子供の変化、子供の様子を見て、あれちょっとなんでだろうっていうところを、なんでを見つけ、そしてどうするかに切り替えることが大事ですよね。ですから、例えば小学校上がって環境が変わって、学校から帰ってきた時のその子の表情、それを見ることが大事です。まあ、ですから学校の帰りにね、迎えに行って塾や習い事に連れて行ってるお母さんなんかもいますけども、その学校から帰ってお母さんと会った瞬間のその子の雰囲気や表情を見ながら、なんかちょっと変化があった時にね、根掘り葉掘り聞くんではなくて、そこをねしっかりと分析できるようになっていくこともいいかもしれません。まあ、そういった子育ては何が正しいとかっていうんではないんですけども、ただ子育てをしていて、これってする必要があるのか必要がないのかとか、これってどういう結果につながるのかなとか、ここが悩むところなんですよね。ですから、そういった悩みの、まあ、解消のヒントになるために出した僕のこの人生の正解者に育つ法則という本は、もしかしてその皆さんの悩み、子育ての悩みをねサポートできる本だと思ってるんですよ。まあ、ご興味のある方はぜひ直接連絡をください。で、僕のホームページの中でも、バリューセットといって2冊買うと少し割引があるんですけども、リスナーの皆さんにはさらなる割引をしてお渡ししたいと思ってますので、メールでね、1冊欲しいけどいくらねとかね、

バリューパック2冊欲しいけどどうねとか言ってくださってもいいし、お電話でもいいですからください。そしてまあ、僕の本がね皆さんの役に立てればいいなと思ってますので、ぜひご連絡お待ちしてます。お電話でお問い合わせは 098-860-1600 ハロー一郎、860-1600 ハロー一郎まで。まあそういうわけで、実は子育ての話をしたもののね、最近セミナーを開催、まあ、する時間とチャンスがなかったんですけども、やっぱりまたぜひ役に立てるんだったらやろうかなと思っているんですよ。で、過去にですね、もう10年ぐらい前ですかね、子育てセミナー、乳幼児を対象とした子育てセミナーを1回だけやったことあるんですけど、まあやっぱり一番集まりが少なかったんですよね。というのはやっぱり乳幼児期っていうのはダメが効くし、結構コントロールが効くもんですから、まあ親も意外と大丈夫、子育てできてるって思っている人もいるし、なおかつどうしても時間がないというね、で子供抱っこしていくわけにもいかないしみたいな、まあ、そんな条件が重なってるせいか、どうしても保育園での講演会とかは来ていただけるんだけど、まあ、僕の自宅で開催するセミナーはなかなかね集まりが良くなかったもんですから、まあ、子育て乳幼児期を対象としたテーマのねセミナーはできていなかったんですよ。でも、まあ、番組聞いてる人はお分かりでしょうけど、とにかく子育てって6歳まで、この乳幼児期がものすごい重要なんですよ。ですから、まあ、この時期のセミナーというのを、やっぱり、もう集まる人数が多いとか少ないとか関係なくね、やっぱりやらなきゃいけないんじゃないかなとね、なんか、勝手に自分で使命感を感じてね、やろうかと思ってるんです。で、まあ、もちろん乳幼児じゃない方でもいいんですけども、話の内容としては、乳幼児期の子育ての重要性、そして乳幼児期に、やっぱり、良かれと思ってやった子育てが、まあ、後々にね、まあ、ちょっと想像を絶するような結果になってしまうなんてことがあるわけですよ。ですから当然のことながら、不登校だとか引きこもりだとか、あるいはメンタル疾患、うつ病だとか、まあ、こういったことの要因が乳幼児期の子育てと深く関わってるもんですから、ぜひね、お話をしたいなと思ってます。子育ては0歳から6歳ぐらいまでのね、小学校上がるまでのこの6、7年間がとても重要なんだと僕はね、もう本当に痛感して、まあそれはやっぱり30年に及んでね、いろんな、まあ、うつ病を代表とするメンタル疾患や、引きこもりや不登校、さらには中途退学の問題だとか、まあ家庭の、バラバラになってしまったとかね、あるいは離婚問題とか、本当にいろんなクライアントの方と、お手伝いをさせてもらってきたんですけども、そのとどの詰まりが、例えば非行や犯罪や、あるいはドラッグ、あるいは詐欺、傷害事件、まあ人生の思いもよらない脱線に陥ってしまった人々、これはいろんな事件やニュースなどから背後やいろんなことを調べたり、まあ、たくさんのデータを自分なりに整理してきたんですけどね、まあ、それらのすべてのことがやっぱりもしかすると親の育て方で、もしかじゃないね、かなりの確率でね、親の育て方、親子の関わり方によって防げると僕は断言しちゃおうかな、そんな風に思ってるんですよ。まあ、ですからね、本当に子育ても社員教育も同じですけど、自分で良かれと思ってやってることが逆なことをやってしまっていることもあるということが分かるといいですよね。まあ、難しいけどね。一旦コマーシャル入れましょうね。

0: 聞いてよ。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。

0: 縄だけの特別制度。詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
2: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、まあ、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復は、まずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって、驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みは、その対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-860-8601600まで。さあ、それではここでいつものように宮内一郎弾き語りのコーナーなんですが、今日は、もともと日本では越路吹雪という人がね、エディット・ピアフですかねの、シャンソンを日本語バージョンに変えて大ヒットした曲なんですけど、まあ、この前のね、パリのオリンピックですかね、あの開会式の時もセリーヌ・ディオンがね歌いました。まあ、その彼女は英語バージョンで歌ったんだったかな、まあ、それをちょっと僕もね、ちょっと僕バージョンでアレンジして、ちょっとオケを作って歌ってみました。ちょっと後半ユニークですよ。聴いてみてください。愛の参加宮内一郎バージョン

はい、ありがとうございました。愛の参加、宮内次郎スペシャルエディションでお届けしてみました。まあ実はその昔ね、弾き語りって結構この程度の歌唱力でもね通用してたんですよ。やっぱり今本当にね、カラオケの時代で誰もがカラオケ上手でしょ。だからね、なんかカラオケで歌って多少上手くてもみんな周りもね別に感動しないですよね。だから感動するしないよりもなんかちょっととりあえずみんなにおって思ってもらって楽しんでもらうようにと思って、まあ、こんな風にねちょっといろいろアレンジを考えたんですよ。でまあ最近はAI のね YouTube の AI ミュージックがあるんですよ。でそういうのもすごくアレンジが面白くて、まあ、そういうのをイントロに使ったりしてね、カラオケオリジナルカラオケを作ったりしてます。まあ、実は今日お届けしたこの曲のカラオケはですね、途中からアップテンポになっていくでしょ。あそこはね、東京パラダイスオーケストラの、ものをちょっと引用したんですよ。で僕も中学校の時ずっと吹奏楽部でトランペットやってたんで、どうもねやっぱり管楽器好きなんですよ。でこのなんかこのタンタンタンタンタンってこのアップテンポになった時のね、なんかこうわーっとくるこう管楽器特有のね迫力っていうか、こういうのもいいかなと思ってやってみたんですけどね。まあ、だからカラオケもね、なんかこういうちょっと AI カラオケが出たらまた面白いかなと思うんですけどね。皆さんどう思いますか。もうとにかくみんな歌のレベル高いから、さらなるねアマチュアもなんていうクオリティの高いカラオケを楽しむのいいかもなと思ってます。CM いきます。

0: 聞いてよ。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
3: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
4: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさーい。
5: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
6: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの、皆さんご存知でした？人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんのね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、このつむぎは NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解とご協力をお待ちしています。ミルクつむぎで検索してみてください。そして代表の宝久美子さんの電話番号は090-982-6249、 090-982-6249。 皆さんのご理解とご協力をぜひ期待してますね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークエンドトークショー。まあ、子育てはね、ちっちゃい頃ってなかなか制御が効くし、気がつかないで余計なことをやってしまっていることも多々あるわけですよね。だからなんかもうちょっと早くね、その子育てのことを知ってればよかったなんていうことをよく言って、まあ、相談に来る人がいるんですけども、その時は後々こんな風なことが起きるとは思って育ててる親はいないよね。だってこうやって育てたら絶対自分の子供が引きこもるよとかね、こうやって育ったら自分の子うつ病になるよなんて、そんなことありえるわけないって皆さん思いませんか？でも逆の方向からそういった方々を見た時に、その原因は小さい頃良かれと思ってやったお父さんお母さんの子育てと深く関わっていることがほとんどなんですね。ですから後悔のない、失敗はします子育ては、でも後悔のない子育てができるようにするためには、まあ育児書もいいんですけども、そうではない視野から子育ての話をできたらいいなと思ってます。人間の性格は乳幼児期でほぼほぼ決定していくというふうに僕は考えてます。さらにその出来上がった性格は生涯変わりにくい、変われない、変わらないかもしれないとも言ってます。じゃあ

仮にみんなに言われるようなね、良くない性格に育っちゃったらどうすればよって言われたら、それも変わらないんですよ。でも人間的に成長すると、その欠点をフォローしながら長所を生かすことができる。つまり、まあ普通の人よりちょっと努力が必要かもわかんないね。まあ僕の場合は本当にわがままに育ちました。わがまま？これ間違いなく親の育て方とリンクしてるんですよ。僕は平気で言ってます。親のせいだって。ですけども、まあそれをね、親のせいだって責めるっていう意味じゃなくて、まあ親は良かれと思って甘やかしてくれたことが、その結果わがままに育った。わがままに育つから、いろんなところで散れる、切れる、ね。そして、感情が顔に出る、態度に出る、結構あるんですよ、僕。でも、それをするたびに、たくさんの後悔と失敗と取り返しのつかないことをいっぱいしてきました。いっぱいしたからこそ、またそれを今度はどうしたらいいんだろうって、いろいろ乗り越えることによって、多少大人になれたのかもしれません。まあ、つまり、わがままに育ったのは与えられた条件。人間は与えられた条件を悲観するんではなくて、うん、自分は確かにわがまま。でもこれでいっぱい損する。今日この場面で散れたら、また俺自分で損するよって、多少なったかもしれませんね。さあ、それはともあれ、とにかく乳幼児期にどう育つかによって、その人の人生、そして将来に大きく変わると思います。でも、この、だからといって乳幼児期にしつけ、行儀、習い事とは全く違う意味なんですね。まあ、特に気になってるのは、残忍なね、無差別殺人や、あるいは、何ですか、ボウガンでね、犬猫を殺傷するとか、もう普通だったら、やれないよ、やらないよっていうようなことが起きる、起こす。そういった事件を起こす人たち。これも、やっぱり子育てと深く関わっているって僕は思っているんです。まあ、ですから、本当に人生って、まあ、たくさんの、例えば事故とかね、あるいは詐欺に遭うとか、あるいは、災害に遭うとかっていうね、これはまた別の話として。じゃなくて、防げるべきして防げない、思いもよらない人生の脱線って言った方がいいかな。まあ、それが起きない子育てが最も重要だと僕は思ってるんですよ。ですから、その子が、将来ね、どういう仕事に就くとか、あるいは、どのぐらいの収入を得るかとか、の前にあることは、やっぱり我が子、あるいはその子が人生をその子らしく、その子なりに、その子に合った人生を楽しめるかどうかなんですよ。お金の面で言ったら当然のことながら、親に世話にならないで、我が子、その子が自分で自分の人生の経済をしっかりとマネジメントしていけるように育つことが、僕はまさに人生の正解者になると思ってるんです。しかも、まあ、たまたま卒業してね、卒業して入った職場、公務員だか、サラリーマンだか、芸能界だか、自営業だか、わかりません。でも、たまたま選んだ職業が自分にはやりたいと思ってやったんだけど、実はちょっと向いてないな。しかも、この先はちょっと伸びようがないな、私は。みたいなことになった時に、では次の人生を選択できるためのスキルを積み重ねてきて育ったか否か。そこには学歴とか資格よりももっともっと大切な培ってきた人生のミルフィーユ。何層にも重なっているスキルのミルフィーユ。これが重要になるわけですよね。そのスキルも常に自分の興味の赴くままにやることですよね。
一旦 CM いきます。

0: 聞いてよ。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年、学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度。詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
0: さて、ここでちょっとお知らせです。長年ね、講演やセミナーをやるたびに講師料というのを頂戴してきました。まあでも本当に妻のボランティア活動をいろいろ見て、僕にできることって言ったらこれぐらいかなと思って、講演やセミナーの講師料は一切頂戴しないという方針を打ち立てました。ぜひご希望の方は宮内一郎にお問い合わせくださいね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークエンドトークショー。まあ先週かな、先々週だったかな、番組で言いましたけどね、やっぱりね、仕事はいっぱい転々とした方がいいですよ。変なこと言うなと思いました。その転々とするというのは、どこも勤まらなくて転々とするんじゃなくて、まあやってみたけど自分には向いてないなとかさ、興味がないなっていう時は、もうすぐ次の仕事を模索してね、欲しいなと思います。で、そう言うけど、そう簡単に仕事なんて変われないさって思ってるかもわからんけどね。これはね、ファイティングスピリッツ、やる気があれば、極端なこと言うとね、例えば、今度こういう会社に入って仕事してみたいっていう時に、見習いですから、最初は給料少なくていいです。とかね、そのぐらいの気持ちで仕事を探していったら、本当にね、自分に合う仕事が見つかってきますよね。それと、将来、脱サラをして、自分でなんか起業するんだっていうね、企みも大事ですよね。そういう中で仕事を模索をしていくっていうことです。とにかく仕事は一生続きます。え？定年後は？はい。定年後もまた何かの仕事をできるようなね、そんな気持ちでね、やった方がいいですよ。と思いました。でもね、本当に今人生が100歳を超える時代になってきたでしょ。今の定年60歳を契機に残り40年を、まあどのぐらいもらうか知らんけど、年金でね、生活していくって本当に大変ですよ。ですから現役の時よりも年金の方が少ないし、収入が落ちるっていうことはね、生活が変わるんですよね。ここには常にお金が絡んでるんですけど、そういう意味では将来定年後のね、収入のことも踏まえて、まあ、経済設計をしたりと同時に楽しい仕事をしながらっていうのがね、本当に大切だと思います。ですから、まあ、確かにね、サラリーマンお勤めになっている人、あるいは公務員の人たち、行けば給料をもらえる、特に公務員の人たちは何かがない限りはクビにはならない。でもその安心感、安堵感の中で40年社会人として仕事をして定年を迎えたら、やっぱりその40年間を濃く生きた人、つまりこう、なんていうの、いつもこう頑張って熱意と行動力と努力をね、積み重ねていた人は

定年以降も思わぬ人生に開いていくと僕は思っています。ですから仕事はもちろん収入のためなんだけど、自分の持ち味を活かせる仕事に就くと定年以降の自分の第二の職業人生にきっとねプラスになると思いますよ。僕の知ってるある公務員、市役所の職員だった人が定年後宅建取って今70近くなって不動産屋さんで仕事している人がいますからね。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: あの約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさーい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
4: メンタルアナリザー宮内一郎のトークエンドトークショ
5: ー。まあ定年後にね、宅建を取ったこと自体もすごいし、そしてまたお勤めをしている、そんな僕の知ってる人はね、あの、せっかく宅建取ったんだから、ましてその年齢だったら、自分で商売やったらったら、なんつったと思います？うん。そこまではしなくても十分。自分は公務員だったから、まあまあの年金があるし、プラス、今、不動産屋さんにね、勤めていることによってもらう給料を足すと、十分、あの、夫婦二人で生活していくのにね、まあ、本土から引っ越してきたもんですから、賃貸のアパートに住んでるわけですよ。まあ、家賃払っても、もう全然ね、あの、まあまあ、いい感じで暮らしていけるんだよって言ってました。なるほど。そういう、ね、人生の後半の経済設計もあるのかなと思いました。まあでも、これもね、その年齢で宅建を取れること自体がすごいし、これもできることとできないことですよね。僕なんてもう絶対記憶力悪いから、もう宅建も、すべて、もう国家資格なんて絶対取れないですね。だからこそ、まあ僕みたいに、ね、あの、おつむの悪い子ちゃんはですね、体で自分でやれることを覚えていった、そんな感じですかね。まあでもこの宅建を取ったら、彼はですね、あの、公務員から移住をして沖縄に来て、最初、ホテルで、ベルボーイやってましたからね。で、たまたまコロナでシフトが減って、ちょっと年金だけじゃつまんないなと思って、なんか、いきなり半年ぐらいで、猛勉強してね、この宅建を取ったんだって。で、まあ、番組でもね、また来週あたりもしますけど、やっぱりでもね、定年後にはそれなりの所得を得られるようになるっていうのは、まあ、彼の場合は定年後のまさに転職ですよね。すっごい努力したと思うけど、でもそこには努力と経済的なご褒美が待っているというふうに僕はね思うんですけど、皆さんどう思いますか？まあ、とにかく人生を生きていくには頭も学歴も資格もトータルでは関係ないんですよ。え、つまりどういうこと？はい。本当に自分のやりたいこととできることを仕事にする。それを見つけられる。その見つけるための経験を積み重ねることがね、めっちゃ大事だと思ってます。で、それには付きまとうのが、いろんな人と交流。いろんな職業、いろんな年齢、いろんな地位、いろんな肩書き、いろんなものを持ってる人といろいろ交流していくと、うん、まあ自分がそのタイプじゃないけど、なるほどなとかね、得るものがあるんですよ。だからやっぱりね、人生で大切な、僕いつも言ってますよね。人間交流力。人間交流力ってのは何かって言ったら、自己開示です。自分の素性、自分のことを明かす。皆さんは、親友と言える友達いるでしょ？その親友は素性知ってるでしょ？どんな風に育って、どんな仕事をして、どんな風に思ってるか。このね、お互いに、お互いを知ることが人間交流の原点かもしれませんよ。
4: さあ、そんなわけでそろそろお別れの時間です。 まあ、もし聞き逃した方、あるいは途中から聞いたよなんて方は、来週の火曜日の夕方5時から再放送しますから、ぜひ聞いてくださいね。ではまた。
5: チャオ。
4: この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジック、法を通して皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所、うちなのカーライフをリードする琉球日産、以上各社の皆さんのお力添えでお届けしました。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。

0: はい、グスーよ、チューウガンナビラウガンジュヤミシェビガヤアイサビミードサイビン。ねえ、お元気でしたかね。先週はね、
1: はい、
0: 私あのだアメリカに放送あるよというから、アメリカに行ったらね、アフリカでした。
1: アフリカでした。すごいとこまで行ってる。
0: だから真反対言ってたからね。あいえ大事な父さん一応お話を抜きと OBC が、はい、ということで今日は私見てごらん、手よ、右手を普通ですけど左手はこれですわ。あり、はい、どんなんですかね、元気ですか。はい、いつもより首振ってますよ、大きくね。ありあり見てごらん、ナージュはあり、やパンダごわなって、ありありね。はい、ということでね、はい、おがんじゅやいびがやんじちとうたい、はい、じゅやよ、はい、私沖縄に来たらね、何喋るかねと思っていたらよ、うちなぐちであるさといううさぎとね、何も喋らないさねというパンダとはい、お届けしたいねと思ってますよ。はい、ということで、はい、改めまして、
1: はい、
0: たこ焼きの方のナーズと、
1: あたこ焼き、
0: いやさ、なんで私あなた人の紹介してるの、自分の紹介しなさいって、いや、はい、ね、
1: チャンプルやな、
0: あ、そうそう、
1: うん、
0: お好み焼きの方の、
1: うん、
0: キャベツとお届けしたいと思いますけどもね。
1: じゃあチャンプルーの、もやしのナズです。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。本当によ。もうあなたに私はもうお詫びをしないといけない。
1: なんでなんでどうしたんですか。
0: だからもう昨日先週よ先週。
1: うん。
0: いい私だ、ごめんなさいね。
1: いえいえいえ。
0: 遊びをもう。
1: いえいえ、もうアフリカやからね。ね、
0: そうそうそう。
1: 仕方ないですよ。
0: そう、連絡したから。
1: うん、
0: そしたら、え、今どこですかっていうか、なんでアメリカでしょ、私アメリカにいるよとか、アフリカですんでね、あさフーとリーの違いね、えもう耳が遠くなっている三日を、はあね、皆さんどんなですかね、え、
1: ね、え
0: もうあちこちもう遠くなってると思いますけど、はい、今日は5月の19日ですね、え
1: 本当ですよ。でゴールデンウィークのさ話もしてて、
0: いや、やってたってね、
1: そうそう
0: そうそう、見てわかるよ。
1: まーちゃんはどうでした、うん、ゴールデンウィークは。
0: もう過去の話さね、もう私にとって2週間もう10年ぐらい前の話になるから
1: 10年やば
0: もう1日がもう私の中ではもう3年って感じだから
1: 、うん、すごいな。
0: そうそうそう、だからもう
1: すごい年取るやん。
0: そう、
1: うん、
0: 大変よ今もうギネス記録を
1: ね
0: 塗り替えていますよ。
1: もうじゃあ280何歳。
0: あ、そうですそうです、そんなもんですもう寝腐れしてね、今もう足が臭いです
1: なんでやねん、なんで足やねん
0: もう寝腐れしてるからね、根っこが腐れて大変ですけど、はい、皆さんにね、ぜひ気をつけていただいて、ね、はい、
1: いやでもゴールデンウィークさ、うんうんうん、結構ほら雨で、
0: あ、そう、あ、いやいや、そうそうそう、
1: 残念やったねと思って、ね、
0: 雨もそうだけど、
1: うん、
0: 沖縄の場合ほらまだあのその時はね、
1: うん、
0: この風もあったから、
1: うんうんうん、
0: 比較的涼しいねというのがあったり、
1: うんうん、
0: いろいろありまして、うん、そうそうだったんですけど、
1: うん、
0: 遊びような今ね、もう今日やっと梅雨時みたいになって、
1: うん、
0: もう暑くなって、うん、何が大変だったかって、沖縄ね、
1: うん、
0: この梅雨、まあ、この時期特有なんですけど、
1: はいはい、
0: すごく雨が降る前に、
1: うん、
0: どんよりするでしょ、雲が、暑い雲が覆った時に、
1: うん、
0: もう気圧よ、
1: そう
0: もうね、
1: うん、
0: もう下がるわけ。
1: そうそう、でな、なんかちょっとも
0: う気分がね、なんかこの沈んだり、
1: うん、なるなる、
0: イライラがあったり、
1: うん、
0: 些細なことよ、些細なことで、
1: うん、
0: 何もない、何ね、この何気ないね、
1: うん、
0: 人のこのなんていうの、メールだったり何だったりのやり取りで、
1: うんうん、
0: 勝手にこっちがね、うんってなったり、
1: うん、
0: もうこんなのもなんかもう気圧のせいにしたりとかしてね、
1: うん、
0: あるわけですよ。
1: でもあるね、
0: うん、
1: なんかほら偏頭痛持ちの人とか、
0: あ、もう大変よ、
1: かわいそうよな、
0: そうそう、うん、

0: そう、どこが痛いかもわからない。
1: どこが痛いかわから
0: ん、ね、からなくなるわけも。頭が痛いのか、おでこが痛いのか、耳が痛いのか、目が痛いのか、鼻なのか口なのか、ね、もうね、押さえてみたら、ね、鼻だったとかね、押さえすぎてダメだと思ってしまう、鼻が低くなったりね、もうこんなのもあったり、ね、目押さえすぎてからにね、もう一重になったり、もうこんなばっかりですよ、ね、あきさみよ、ね、ね、見てごこの子の子なんか見て、これも目もね、小さすぎてどこか目かね、分からんさって言ってね、いや、はい、ということでやってますけど、ね、はい、いつもより晴れ、耳も多く振ってますよ、あり、ね、はい、元気ですかね、んじち、はい、そうそうそう、
1: ということでございまして、今日もね、はい、皆さん、リスナーさん集まっていただいて、
0: そうなんですよ、
1: インスタの方からこんにちは、はい、楽しそうですねって、
0: そうでもない
1: なんでや
0: ねん、あ、違う、あ、違う
1: そうなんです、たこ焼きチャンプルーはね、楽しい、はあ、楽しむ番組ですよね、
0: 楽しんでいただく番組ですから、
1: はい、
0: 私たちは
1: 一番楽しんでない本人たちが一番楽しんでる、
0: 本人たちはもうね必死必死で何がってそう
1: そうそう、はいはい、ありがとうございます、皆さん、は
0: い、ということでね、はい、でちょうどこっちにねメール来てるわけ、
1: あ、もう早速、そう
0: そうそう、
1: ありがとうございます、ありがとうございます、
0: はい、毎回番組拝見してますよということで、
1: はい、
0: はい、ぜひ番組の中でパペットやっていただきたいですということね、クマさん、うさぎさん、うん、お願いしますということでありますけれども、見てください、見てますか、はい、リンさん、はい、これをこんなしてね何してるのだけどね、
1: はい、
0: はい、パタパタピーしてますけど、
1: ね、ずっと言ってくれてるので、
0: そうなんですよ、はい、なので、はい、もうやっともう海を渡って川を渡って宜野湾まで泳いできましたよ私、はいはい、うさぎと申します、してや、はい、
1: あたうさぎってめっちゃ首動くうさぎやなって
0: そうね、はい、もう今から何喋るかねって言ってますけど、はい、はいはい、よろしくお願いしますよ、はい、もう見たこと喜びすぎて
1: 喜びすぎてどっちがや
0: そうね、久しぶりのラジオ4日やってますけども、
1: はい、
0: はい、ということでよろしくお願いしたいと思いますね、
1: はい、お願いします、はい、なんかまーちゃん最近、うんうん、最近先週かな、
0: うんうんうん、
1: なんかこのまーちゃんのインスタで見たんですけど、
0: はいはいはい、
1: なんかめっちゃ美味しそうなカフェ行ってなかった、
0: あ、行きました、
1: え、先週やったかな、
0: うん、これね、うん、それこそねゴールデンウィークの時、
1: あ、そうそうそうそ そうどこですか、あ
0: れですね、
1: あれは
0: 実は元部なんですよ、
1: あ、元部、
0: うん、元部にある、
1: はい、
0: もう本当にね、
1: うん、
0: お店も、
1: うんうん、
0: もうもともと元部長ってところも沖縄の北部に位置している場所で、
1: はい、
0: まあ、分かりやすく言えば、まあ、海洋博公園美ら海水族館がある ね、
1: う
0: ん
1: うん、そうですね、
0: ところなんですけども、そこの行かない手前のところからにある、
1: うん、
0: カフェなんですよ、
1: うんうん、
0: でこれを場所ね、私も曖昧なんですけど、うん、元部高校ってあるんですね、
1: うんうんうん、
0: でそこの裏手の方から入っていく道なんですけど、
1: はいはい、
0: ね、初見では行ききれない、
1: え、
0: やっぱり地元の人だったりもう馴染んでる人、地域の人が
1: じゃないと、
0: もうね、山道をね、まあ、あっちもともと山なんですけど、
1: はい、
0: もう坂道も坂道もうずんずんずんずん行くわけ、
1: うんうん、
0: そしてここどこね、大丈夫ねっていうところにもうポンってこの門があって、そこから入っていって、これ人のお家の屋敷じゃないのっていうところに開けたところが出てきて、
1: うん、
0: そこに一角に、ね、古民家みたいのがあって、
1: そうそう、古民家カフェ、
0: そうそう、うん、それで入ったら、
1: うん、
0: もう本当にテーブルが4席でカウンターもちょっとあって、そうそうそう、
1: すごい、めっちゃ美味しそうと思って見てたんですけど、
0: そう、美味しかったんですよ、そう、
1: そうなんや、
0: まあ、取材というかね、
1: うん、
0: 撮影と、
1: うん、
0: 兼ねて元部に行く機会があって、そしたら地元ね、このマネージャーがもともと元部と、
1: うん、
0: ね、非常に関わりの深い方でしたから、
1: はい、
0: そこの地域の人に前教えてもらってね、前から行きたかったと、
1: あ、
0: で一緒に行きましょうということで、あ、じゃあぜひって同行させてもらって、
1: へえ、
0: う
1: ん、
0: そう
1: そうそう、めっちゃどこなんやろうと思ってて、
0: だからね、これね、場所はね、うん、本当だったらね、本当だったらというか、通常だと、うん、あ、この道渡ってこの辺の後ろ側ですって言うんだけど、
1: うん、
0: もうあまりにももう坂道だったり、
1: うん、
0: でまたこの二手に分かれたりね、三叉路だったりしてる場所があるもんですから、
1: うんうんうん、
0: もうそこからまた左に入るだの右に入るだのってやるから、
1: うん、
0: 初見では行ききれない。
1: ああ、そうなんや。
0: そう、だから今度ね、行きたい方同行しましょうね一発で道分かるよっていう人だったら、ああ覚えるってなるはずだけど、私みたいにも、ね、同じとこぐるぐるぐるぐるする人だったら、
1: うん、
0: 行ききれない、うん、さあさあさあ、でそこがまた面白いところで、
1: はい、
0: マスターのねやっぱりこだわりが詰まっていて、
1: うん、
0: この郷土のね、うん、郷土っていうかこの元部長の歴史とか自然とかに、
1: うんうんうんうん、
0: もうすごくまあ詳しいというかね、
1: うん、
0: もう専門家みたいな人でやってて、うんうん、で自分でね冊子を作って、
1: うん、
0: この野鳥のことだったり、
1: うん、
0: 元部の生息する野鳥をね、うん、写真で撮って、
1: うん、
0: で学名とか和名とかやって、いついつどの時期にここに飛来しますとかね、
1: はいはい、
0: こういうのを冊子で置いてあったりとか、
1: うん、
0: でまたこの地域にまつわる民族のこの、まあ、お祭りだとか、
1: うん、
0: この習わしだとか言葉だとか、うん、そういうのをこう集めてる、ね、本があったりとか、
1: うんうん、
0: もうそういうのでやってたりするんで、もう地域のこの物知り博士っていうのかな、
1: うん、
0: そんな感じの人なんですよ、
1: すごい。
0: そうそう、だからこの元部長のことを知りたいという方だったり、
1: うん、
0: まず沖縄のこの北部ね、北部地域のことについて知りたいとか、
1: うん、
0: 北部自然のこのことについて、野鳥だとか虫とかね、うん、そういうのに知りたいって言ったら、もう本当博物館みたいな人よ。
1: すごい。
0: そうそうそう、だからね、
1: 素敵よ。
0: またそういったところでまた音楽イベントがあったりね、マスターの趣味でね、
1: あ、そうなんや、
0: そういうのもあったりとかしてやってますので、ぜひね、一見の価値ありかなと思います。
1: すごい。何か三振とか弾かれるんですか？
0: うん、楽器があったね、うん、そうそう、楽器があったと、やっぱり珍しくね、この地域の人が多く来るとこなので、
1: うん、
0: もう三振持ってきて弾いて歌うとかね。
1: あ、そうそうそう、すごい、うん、いいね。
0: そうなんです。また料理もまた美味しくて、こだわりがあって、
1: うん
0: うん、でまたこのマスターともう一人まあ、カフェのね従業員さんの方がいるんですけど、うんうんうん、またその方もハーブとか薬草にものすごく詳しい方でして、
1: うん、
0: 例えば今みたいにね、さっき今ね申し上げましたように、今日ちょっと偏頭痛がするのよとか、ちょっと気分のね落ち込みがあるって言ったら、そしたら、あ、これはね、あっちに私たちのこの本当自家製というか、
1: うん、
0: このカフェのもう庭のところにハーブ育ててたりするから、
1: うんうん、
0: あ、これ政治とね何とねってて取ってきて、
1: うん、
0: その場で煎じて、もう即席のハーブティー作って、
1: お、すごい。
0: そう
1: めっちゃいい。
0: ちょっとね、例えば腹ね寒気がするとか、
1: こう
0: する時とかね、ちょっと喉がイガイガするって言ったら、
1: うん、
0: これ飲んだらいいよとかって言って、
1: うん、
0: どうぞって言って、
1: 洗
0: ってくれたりして、
1: すごいね。そう、ソムリエみたいな。
0: そう、ね、だからこういうのもあるので、
1: うん、
0: もう何かこのね、
1: うんうん、
0: 聞いたら大体帰ってくる。そう。だからとても
1: いいね、
0: 面白いところだなと思って、
1: うんうんうん、
0: ね、いろんな本もあるのでね、
1: へ、
0: ゆっくりできるかなって。
1: ああ、そうなんや、
0: うん、そうそうそう、なんかね、物書きをしている方みたいに、作家さんらしくて、
1: うんうんうん、
0: そう
1: インスタグラムの方から、まーちゃんのインスタが配信してないから今日もお休みかと思いましたって来てますよ。
0: そうだったね、私だ、忘れて何か足りないねと思ったら、そうでしたね今つなげますね。いや、私も最近も健忘症ひどくてよ、もう大変ですよ、ね、はい、今からつなげますからね。だーだー、うまちみしえびり、はい、ということで今日ね、つなげてる間にナージュの歌ね はい、お送りしていけたらねと思ってますよ。はいはい、よろしくございます。はい、

0: はい、見てごなじゅうの今日ね初めてあのこのうさぎさん聞きますから大変ねあの喜んでおりますね。
1: はじめまして。
0: あこっちだよ、こっち向けてやらんだよね。首取れるんじゃないかね。

0: ありがとうございます。
1: はい、ということでお届けしました、なずさんの歌でしたね。おさらにしよう、俺はい、大丈夫ですね。はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。はい、
1: ということで見てごらん、なずさんが歌うからさ、もう一匹植えたよ、あれいや、あれをボサボサして、はい、もう一匹犬が増えました、犬、はい、ね、犬と申します、して、はい、ご挨拶して、はい、犬と申しますと、はい、はい、ね、世の中にはね、あの一緒にな、ね、あの甘いならない動物がいるんで、こっちでなれるんですね。はい、ね、はい、もうね、これなね、もうこれはもうシャンシャンですね、シャンシャンとね、もうパオパオとワンワンとね、あの並べておりますけど、はい、ね、はい、とうとうと、
0: パンパン
1: パンパンね、はい、パンパンとリンリンとワンワンと、はい、いや、え、これ大変だね、押せないね。
0: そうなんですよ、だからその問題が
1: はい、ということで今日は賑やかなメンバーも一緒にですね、はい、やっておりますけども、みんな見てる、朝、え、見てる、人気だね、いや、あり、はい、ということでね、まあ、この放送始まって半年も経ちましたけれども、
0: はい、
1: ね、あのずっとね、あのいつ来るのいつ来るのということで番組当初からありましたけど、
0: はい
1: はい、あの私のところにやっと泳いできましてね
0: 泳いできた、
1: そうそうそう、ね、海を渡って山を渡って川を泳いでね、
0: 忙しいな、
1: そうそうそう、やってまいりましてやってきてるんですけどね、
0: うん、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: もうね、やっともう3ヶ月かかりましたよね、はい、こうやってやってね、
0: はい、
1: じゃあこっち乗せとこう、よいしょ、はい
0: はい、
1: はい、ということでございまして、
0: はい、あ、改めまして、
1: うんうん、
0: あれですね、
1: はい、
0: たこ焼きチャンプルーは、はい、あのスポンサーがね、
1: あ、やった、
0: つきましてね、
1: やんどやんど、
0: はい、はい、

0: ということでね、はい、はい、あのついております、ね、NCC プラザ企画の提供でお送りしておりますけどもね、はいは
1: い、ありがとうございます。
0: はい、というわけでね、今日はあの、まあ、私は久しぶりの放送ということでね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、まあ、先週、先々週の放送をね収録でお届けしましたけど、はい、その時にはね、はい、あのアメリカに行ってきますというふうに私申し上げてましたけど、はい、来ね、その翌週でね、先週ですよ、ね、はい、アフリカでしたっていうね、はいはい、ということで、
1: はいはい、そうなんですよ、
0: はい、
1: でアフリカに行ってて、
0: そう、
1: まあなんか、
0: う
1: ん、ね、あの焼けていい感じで、
0: そうそうそう、本当ね、
1: バカンス帰りみたいな、
0: ね、うん、もうありがとうございますね美味しそうでしょ、ね、焦げパンです、さあすぐらりんろうや、ね、ねえ、とたこ焼きにすぐ頭突っ込ませるよ、すぐ
1: やばいや
0: はい、
1: はい、ありがとうございます、皆さん
0: やってますけど、はい、ということで今日はあれだね、落ち着いてますね、
1: うん、そうですね、
0: コメント欄ね、はい、はい、
1: まあ、あと YouTube から聞いてくれてる方が結構いるのかな、
0: ね、いるのかな、
1: うん、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございますね、はい、ということでね、
1: はい、
0: まあ、この放送、まあ、いろいろねこうやってやっておりますけれども、
1: うん、
0: だ、まあ、だ今日はね、ああ、そうそう、何言おうとしたかというと、まあ、沖縄今日雨で、うんうん、大雨でね、久しぶりの梅雨時のような感じの天気だねということでありましたけど、
1: はい、
0: うん、実はねこの本土の方もう30度近いんだって、30度近いというかね、もう真夏日って、そうだからもうもうで、また夕方今ぐらいの時間帯になると、
1: うん、
0: 気温が低くなってね、そうそう、涼しくなったり、涼しいというか寒いというかあれですけど、
1: うん、
0: なって、もう寒暖差がすごいみたい、
1: うーん、
0: だから今年の夏ね、
1: うん、
0: もっとね、これがもう夏というかね、夏の季節がねなんか伸びているねという感じで話してましたけど、
1: うーん、
0: あ、いや、じゃないがやというね、
1: うん、
0: もうあれで話してましたよ、
1: へー、
0: うん、そうそうそうね、
1: なんかあれですね、うんうん、この気温差がね、うん、すごい激しくて、
0: そうそうそう、だ
1: から体調崩しやすいですよね、
0: だから本当ですよ ね、皆さんね、自分の身と心とね、
1: うん、
0: もう
1: 身と心、
0: ね、そう、身と心とね、ね、もうこれだけを譲れないというものがありましたらねぜひも大事にしていただきたいなと思っておりますよ
1: 、ね、はいはいはい、はい、
0: ということで、
1: はい、
0: いやさ、これも言わないとね、ギノワンシェテ FM でもこれ放送しているんですけどね、
1: はい、
0: はい、スマートフォンとかパソコンからでも
1: スマートフォン
0: か、うん、視聴が できますよって、
1: はい、
0: スマートハンデは、ね、アプリリッスンラジオをね、
1: うん、
0: ダウンロードすると視聴できますよって、
1: はい、
0: はい、ということでね、はい、じゃあ久しぶりに読んでみたいと思います。インホイエマル GCFM818.com コム、はい、インホイエマル GCFM818.com コムとなってます、はい、よろしくね、
1: はい、はい、よろしくお願いします、
0: はい、ということで
1: 818、
0: はい、
1: はい、やいやさあさ
0: あね、覚えてくださいよ、
1: はい、
0: おむとい便、もうね本当にね、はい、今日はもうずっと待ち遠しかった犬と猫と、ね、猫はいねん、いや、犬とウサギと
1: 勝手に増えてる
0: そうそうそう、やってますね、
1: はい、はい、
0: で久しぶりにだ、うん、配信もやってますから、
1: うん、
0: インスタントグラムですね、
1: はい、
0: 私の方読んでいきたいと思いますよ、ターさん来てますね、ターさん、はい、はじめましてじゃないかな、
1: うんうん、
0: 違うかね、だ違かったらごめんね、しんちゃん来てますね、はい、ゆずぐさん来てますね、はい、にふえで、あ、ひまりさん来てますね、久しぶりだね、んじちだからよみーどーさいびんや、はいはいはい、などなど来てますね、はい、
1: はい、こんにちは、
0: はい、なんくるさんも来てますね、はいはい、あ、はい、トールさんも来てますね、ありがとうございます、ニフェイヤイビーサということでね、いろんな方が見えてますね、
1: はい、
0: 珍しいさ、ね、
1: ね、
0: やっぱ雨降ったらね珍しい方が見えますね、はい、はい、ということでありまして、は
1: い、
0: そう、
1: 皆さんいつもね、
0: だから
1: ありがとうございます、
0: ありがとう。

0: ございますね、フェイデイビル。はい、ということで、で私もね、うん、この話ぜひしたいねと思ってましたけども、
1: はい、
0: あの実はゴールデンウィークを、ね、
1: うん、
0: あの元部に行きまして、
1: うん、
0: まあ、撮影というように言いましたけど、
1: はい、
0: あの実はですね、このある、ね、あの知り合いのおばあちゃんと一緒にですね、
1: うんうん、
0: あの行きましたら、そしたらあのこのおばあちゃんね、
1: はい、
0: この元部の言葉、
1: うん、
0: おしゃべりしてやるおばあちゃん、
1: うんうん、
0: いましてね、
1: うん、
0: はい、もうすごいんですよ、もうこの地域の言葉でしゃべって、それであのぜひね、ユンタクしたいということでやって、
1: うん、
0: そしたらあの私のね、 お友達のラマーさんという人がいまして、
1: はい、
0: ラマーさんという人と、そしたらね、このラマーさんという人とユンタクしたらですね、はい、
1: うん、
0: あのバジューなりまして、私じゃないですよ、私は分身というかね、分身でもないね、あの知り合いの知り合いの また知り合いですから、はい、お友達というふうに表現してますけど、はい、でもうそしたらもうお礼兼ねてグリージウンヌキティ行ったわけですよ、
1: うん、
0: そしたらもうね、わちゃわちゃしてみんな盛り上がってね、
1: うん、
0: そうそうそう、またあのいろんな話を、懐かしい、懐かしいというか貴重な話をね、
1: うん、
0: 聞けたということで、
1: はあ、
0: そうそう、それで行ったんですね。
1: すごい、そうやったんやな。
0: そうなんですよ、うん、
1: いやでもね、はい、本当に
0: そう
1: ラマさんもね、
0: そう
1: 頑張ってますよね。
0: そうそうそうそう、だからトックトックしてねやってますよ。
1: TikTok やろ。
0: そう、うん、ね、まあ、このラジオ局でもですね、
1: はい、
0: あのここはラマさんちという番組が約6年ぐらい、
1: うん、
0: 去年の、うん、去年ね、
1: はい、
0: アランサー一昨年になるのかね、
1: 去年ね、
0: 去年か、
1: うん、
0: 12月で終わりました、うん、いやさ、いや、そうだね、一昨年もうね、見てごらんに、ね、今言ったでしょ、私ほらもうね、一日にも3年年取ってるから、もう昨日のこともね10年前と思うからね、大変なんですけど、まあそういうのありましてね、もうそれからもういろんなあれになったんですけど、ここまでね、うちの口がね、
1: うん、
0: もう皆さん関心持っていただけるとびっくりしてるみたいでね、
1: うん、うんうんうん、
0: そうそうそう、ね、最近はなんかね、あ、見てますよって言われることが増えたって言ってね、
1: うん、うん、
0: あのなんかね、あの普段は何もしてないんですけど、
1: うん、
0: あの美容にちょっと凝り始めたみたいですよ。
1: そうなんや。
0: そうそう、塗り始めてからさ、
1: いろんなの塗り始めてから、そうそうそう、
0: 皆さんね、ラマさんのラマの、ね、手って見たことある？こんな手3本指でなってるんですけど、
1: うんうん、
0: こんなして、
1: うん、
0: これでね、ファンデーション塗りよったわけ。どうして塗ると思う？こんなしてやって、あの見てみてね、あの映像ご覧の皆さん、映像見てよ、こうやってアルさんにこうやってやってから、こうやってってやってね、するんですよ、器用に。そう、
1: そうなんや。
0: そう、すごかった。こうってやってあっさびよ、ね、もう思わずね、思わず言ったんですよ、え、自分で自分いじめないでって、これ以上自分、そう、これ以上自分をもうね、落とし入れるようなことはしないでって言ったから、ね、もうこれこまじしないとダメよとかって言ってね、なんか目覚めているみたい。
1: あ、そうなんですね。そうそうそう、でもいいことじゃないですか。
0: だからさ、すごいよね、
1: 綺麗になっていって、ね、
0: そうなんですよ、うん、ラマさんは今あのいくつですかって聞いたら500歳って言ってたから500歳から目、ね、またこうして、ね、目覚めるんですねって言うからね、
1: うん、
0: 人はね、いつでも初体験があるのって、あ、いえな、意味深いよ ね、 ね、そもそも人だったのって話ですけどね、はい、ということで、
1: 人は人やろ
0: ね、
1: はい、
0: 三本指横にね、はい、ということでありましたけども、
1: はい
0: ね、
1: すごい、ラマさんの、
0: はい、
1: あの美容のね、
0: そうそうそう、
1: あのどうやったらそんなに肌が綺麗になれるかとか本人に聞いてみたいですね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: あ、もうこれも話したらも大変だと思いますよ
1: 美容トーク、
0: そうそうそう、美容したらね、
1: ラマさん美容トーク、
0: そうそうそう、ね、もう美容なのかね、ブローなのかビロードなのか分かりませんけども、ね、
1: はい、
0: もうね、やがてカバーマークとか言いそうじゃないかねと思うんですけど皆さん、カバーマークってご存知ね、
1: 知らない、
0: 分からない、あ、いえね、やっぱ時代だね、
1: カバーマーク、ね、
0: カバーマーク、
1: 何何、
0: あの、まあ、おいわゆるおしろいみたいなんだけど、
1: うん、
0: そう、もうこうやって塗ってね、
1: うん、
0: やって、もうさっき夏の花

0: 無視したもんだからね、うん、あの思い出してこうやってあのなんていうの今で言うの何ね分かりやすくてあのねヌンディがあのおしろいじゃないねおしろいみたいなのちょっと、うん、もうちょっとあの寝ったようなもの、寝った父じゃないよ寝った父じゃないよ寝った父じゃなくてね寝った粉
1: 寝った粉
0: 寝った粉をねこうやってやってポッポッポしてやるんですけどそしたら綺麗にこうやって塗ってやるんですけど、はいはい、そうでまたほらこの時期夏になってくるとあのだヌンリーがあの日焼け止め必要になるね、
1: うん、必要
0: もうね、うん、夏が大変ですよもう塗っておかないとね、うんうん、私もなかなかなかね会うのもなくてさ、
1: うんうん、
0: ラマさんに聞いたらね私は自分のはもう特注してるっていうかあそうねって
1: 特注、
0: うん、もうあの茶色に合わせてるっていうかなあもうこれはもう土からこって寝てるんだはずねと思うんだけど、
1: うん
0: うん、あの本人はもう、うん、これ高級品よっていうからねあそうねっていうからあいいな教えてちょうだいって言うんだけどいい教えないって言ったっけあ私でも秘密にするんだねと思ってたけどさじゃあまー、あ、ちゃんは何してるかって言ったら私はあのちょうどねあの試合の、ね、出やし、
1: うん
0: ね、あの一般的にね皆さんが手に取りやすいものがあったりしますけども、
1: うん、
0: それをやってるんですけど、
1: うん、
0: なかなかこうね顔だけ浮かぶわけ
1: 顔だけ浮かぶ
0: いいああもうね、
1: うん、
0: 乗る方わかると思うんですけど、
1: うん、
0: もうね顔なし
1: え
0: 本当に
1: そうなん
0: いい
1: え
0: こうやってがでもいいね私がもうやるでしょ、うん、こうやってやったらそしたらもう顔なしよそしたらもうね出てくるわけこうやってやってねねあのあるまあ有名な映画が出てきますね、
1: はい、
0: ね線はどこだって出てくるでしょあもう私がやってごらんさあ線出してごらん線どこにいるの線マイヤがいい線はって言ってねでユーバーバーがこうやって出てきてからにあいぬなんねあんたはってねあい何しに来たのあいえなんたよだもって言ってね早く出しなさいというか言い出しなさいじゃなくてあんた何食べてきたのねはいいいから早くって言ってあいえなっていうかゆぐりかぶいしてあいえなあいあいあいしながらね黙ってよ黙って待ってだあいえいえいえいしてねこんなしてからねねユーオーバーとねうんもうね顔取りだね
1: 顔なしの
0: 顔取りとねユーオーバーと出てきてだーせん出してこだーせんはどこねんってあいーなんであんた何しに来たのあいやないあいやあんたよぬがあんなとおるひとかって
1: 顔顔顔
0: そうこんなって言って、
1: うん、
0: そうもうだね、うん、もう顎だけ動いてからさそうそのぐらいだからね顔だけ浮かぶからね
1: はい、はい、
0: 電車に乗る前のあの感じよねもう体は薄くなってからさ、
1: うん、
0: 顔だけ浮かんでいるねんじつさ大変よだからね貴様のデイジーだったらねもうデイジーだね、
1: はいはい、
0: だから私のあのね日焼け止めの顔見たらね、
1: うん、
0: あいえなあの千尋のねあの髪ね隠しだねってね、
1: うん
0: うん、あそれは思い浮かべていただけたらいいねと思いますけど、うん、そんなのないね
1: そんなのないでも化粧じゃ講座しましょうか
0: あじゃあ言いましょうぜひ ね,
1: ね
0: そうそうそうね、うん皆さんあの準備するものいいですか、ね、目二つ
1: 以上
0: 鼻一つ口一つ
1: やばい
0: 耳二つ、はいね、よろしくお願いします
1: いやでもなぜ結構そういうの好きやし
0: あそう、
1: うん、
0: あと上手そうね、
1: うん、好き好き、
0: ねね、私 もうあの寝てる時にねつけまつげされたことがあってねあっさぶ起きた時に目あかんわけよこの人もう寝てる時につけまつげしてもうされてるんだよ目いっぱいもうぶつくついてからそう練習するって時間に両目閉じてるさこうになって上だけ閉じればいいものよ両目両こう
1: 見えんやん
0: 起きてこんなよ足どこにいるのってねちゃんちゃんのところに言ってねそうなんかこのねみんなこうやって上手にやるでしょ、
1: うん、
0: あそれもう器用だねと思って
1: う
0: んね私はもうねえ
1: はあ、ね、まあそんなこんなで、
0: はい
1: なぜもね あのちょっと最近あった出来事がありまして、
0: うんうんうん、
1: あのまあ一昨日なんですけど、うんうんうん、ちょっとあのハワイアンのね

0: イベントがあって、
1: うん、あハワイアン、
0: なぜはあのウクレレを弾いてるっていうこともあって、うん、ハワイアンのイベントちょくちょく見に行くんですけど、うん、で今回のがあのすごい珍しくて、うん、このハワイアンのイベントって結構女性がこの踊るものが、うんうん、まあ、比較的多いと思うんですけど、うんうんうん、あのミュージックタウン音市場の、
1: はいはい、沖縄市で、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: あのライブハウスの方で、うんうんうん、あの男性のダンサーメインで、うん、あの開催されたカネフェスっていう、カネってダンサーのことなんです、男性のことなんですけど、
1: こうハワイ語ね、
0: そう、カネのカネフェスっていうのに行ってきたんですけど、
1: カネフェス、はあはあ、
0: すごいね、うん、もうチケット完売で、
1: あそうなの、
0: あそこが満席で、
1: あすごいさ、
0: そうすごいいっぱいしてたんですけど、なんかね改めてああやってこの男性 の、うん、あのダンサーさんメインのイベント見ると、うんうんうん、なんかまた女性とは違った、うん、なんていうのかな、すごいあの上品さと優しさとなんかやっぱ温かいフラを見れて、うんうんうん、なんかすごいもうあの満足して帰ったんですけど、
1: ね、上等さ、うん、
0: でしかもこの生演奏で全部、うん、踊るんですけど、
1: あそうなの、はい、
0: 全曲23曲あったかな、
1: あそうなんだ、
0: そうそう生演奏で踊るんだけど、うん、この演奏してたのが、うん、またこれナズのハワイアンの師匠なんですよ、
1: あそうですか、
0: そう、
1: へえ、
0: もともとの、
1: うん、ほうほう
0: そうだから、まあ、見に行ったのもあって、うん、そうすごいナズもね、
1: ウクレネの先生ってこと、
0: そうです、
1: あ
0: そうそう、ナズが歌おうと思ったきっかけの人物です、そうだから見に行ったんですけど、すごい影響をまた受けまして、うんうん、なんか勉強になりました、
1: あこういう風にまた歌いたいなとか、うこういう風に音を奏でたいなと思ったということですね、
0: そうそう、
1: いいです ね、 もうね
0: 素敵でしたよ、なんか沖縄県のね、
1: うん、
0: あのこのいろんなスタジオの男性のフラの方が、
1: うんうんうん、男性っていうのはまたね、
0: うん、
1: またこの
0: ね、だいたい女性が多いですよね、そうそうそうそう、
1: この女性の群舞のイメージがありますけど、
0: そうですよね、
1: まあ、男性のねこのイメージだと私のねもう素人の目線ですけど、なんかすごい力強い、
0: うん、
1: こう大地をこう踏みしめるというかね、
0: うん、
1: 女性はこうしなやかさの感じね、
0: うんうんうん、
1: こうありますけど、なんかこうあるんですけど、やっぱり力強さというのもありましたかね、
0: うん、そうそう、曲によってはもちろんまあちゃんが言ってる通り力強いんですけど、うんうんうん、やっぱ曲によってはこう優しくだったり、しなやかだったり、
1: 本当、はい、またじゃあ、違った一面が見れるというか、
0: そうそうそう、
1: あなるほどね、
0: でなんかこの5歳かな6歳かな、うん、男の子ソロでも踊ってましたよ、
1: あそうですか、うん、あらまたこの小さい子も出てらして、
0: うん、そうそう、だからね、
1: すごいですね、この沖縄のそのフラダンスの、ね、うん、なんか非常に盛り上がっているなという印象を、
0: ね、本当ですよ ね、うん、
1: 感じますね、
0: 本当素敵やなと思って見てました、
1: そうですか、
0: いや来年は行きませんか、
1: ね、だからねぜひ
0: 一緒に、
1: だから
0: ね、
1: ね、行きましょう、
0: めっちゃ楽しいですよ、
1: あいいですね、もう私も何回も誘われて、
0: もう
1: 何回も行ってるんですけど、いいですよってね、もういつも時期が違う、ね、はい、もう先週と思ってたさ、今週と思ってたさ、
0: うん、
1: へーってね、
0: そうそう、常にね、うん、あのこういう大事なイベントの時にアフリカに行ってたりとか、
1: う
0: ん、まあね、
1: こういう時に限ってね、
0: うん、
1: もうあのあ今日はちょっとごめんなさいねって、オセアニアの方に行ってきますね。ユーラシアの大陸の方までちょっと足運んでおきますわねとかね。
0: またすごいところやな。
1: ええ、そうそうそうそう、まあ、こういう方がね、もうご大陸ちょっと歩いてきますねなんていう風にやりますもんですから。
0: そうそう
1: そうなんです、
0: ね、いつもやねんな、いついつイベントあんで一緒に行こうやって言ったら、
1: うん、
0: いやちょっとって言ってな、
1: そうそうそう、あごめんなさいね、実はこの日はね、もうごめんなさいねって言ってね、うん、オーストラリア大陸の方に歩いていますねってね、ペンギンの後ろをね、どんな人歩くかねってね、ペンギンから歩き方を教わるって講座がね、オーストラリアであるもんですからとかね、
0: うんうんうん、
1: そうそうそう、一緒にこう歩きながらこうやって言って行くんですけどね、はいはい、
0: そんな感じでいつも断られてるんです、
1: そうなんですよ、そうそうそう、どんな人はこっち大きな岩のところに一緒に横たわれるかしらねとかね

0: なんやそれ。
1: 違う。あ、そうね。ノール話してそうだって、ね、こんな話ですよ。はい。ということでありまして、
0: はい、
1: はい、コメントが来てますね、YouTuber さんね。
0: ありがとうございます。
1: こんにちは。お二人さん調子はどうですか。まあ、ちゃん選手お休みだったからか今日はぶっ飛ばしてますねって。あ、そうね。今日もね通常運転で、時速150キロで。
0: いやいやいや、ぶっ飛ばしすぎやん。
1: お送りしておりますけども、
0: ぶっ飛ばしすぎや。
1: あ、そうですか。
0: こうやって皆さんがね、はい、こうね、うんうんうん、あのぶっ飛ばされるような感じで言うから、もうもっとぶっ飛ぶんですよ。ね, ね、うん、
1: やがてもう沖縄にもね新幹線が通るんじゃないかねと思いますけどね。そうそうそうね、いかがですかね、どんなですかね。はい、ということで、はい、深夜さんね、あの来てるさ、はい、樹齢500歳って。そうよ、前もね樹齢300年とかね、300年で300歳とかね言ってましたけど、うん、今もう樹齢ね500歳ね。もう前はねもう樹齢500円とか言ってたのよ、ワンコインですとかね、うん、言ってましたけどね。今はもう物価も上がってますからね、価値上げないといけないねということでね、500円がね1000円になってますからね、はい、樹齢1000円、ね、はい、ね、紙一枚で足りるようになりましたけども、はい、まあそういう形でね、今日も、楽しんでいただけたら幸いでございますけどもね。はい、ということでね、まあ私もさまざまいろいろね、うん、こうやっておりまして、うん、まあまだね皆さんにとっておきの情報もね、こういつ出そういつ出そうということもまあ、ね、
0: そうですね、
1: 今積み重ねつつやっているところではあるんですけれども、まあそれもねこうやってね、もう応援していただいている方々ね、もう今日ね見ていただいて、こう配信ねご覧になっていただいた方ね、ぜひ感じていただけたらと思うんですけど、ね、応援してくれているのは決して人だけじゃございませんでね。犬からウサギからパンダから今日はもうねいろいろ来ていただいてますのでね、ありがたいなというふうに思ってですね、はい、感謝を込めて、またね私どもも一生懸命頑張っていきますのでということをですね、
0: はい、
1: ここに宣言をいたしまして、
0: はい。
1: はい、ナズさんのウクレレをお楽しみいただけたらと。
0: 何それ、ずっこけそうやな。宣言をいたしまして、それではウクレレ、
1: お行いしたいと思います。と安心にうちちみシェイブリ、はい。

0: ありがとうございます。赤花の咲く丘でした。パンパンうまいやん。
1: いつ練習したのっていう話ですけど、
0: なあ
1: 上手ね。
0: パンパン、パンパン上手
1: かった。もっともっと歌ってたの？あ、じゃなくて、あ、そうね。何か誰か歌っていた。あ、歌ってたの？あ、そうなの？あ、すごいね。はい、やっぱ才能の塊ってあるんだなと思いましたね。はい、ということでありがとうございました。
0: ありがとうございます、パンパン。
1: はい、ね、はい、というわけでございましてね、本日も、ね、もう楽しくお届けしておりますけども、はい、朝日さん来てますね。犬、うさぎ、パンダ、12時かと思ったらパンダいるやしって。あ、これいる、沖縄でいるのよね。牛、パンダ、トラ、タツミ、ね、馬、パンダ、犬、鳥、ヒノシシってほらいるでしょ。パンダ2匹もいるのよね。夫婦と夫ね、夫婦とヒーヒーしてからいるんだよね。はい。ね、ね、
0: ね、
1: これをね、ウエトって言いますね。エトじゃないよ、ウエトって言うんですよ。ね、はい。
0: もうやばい、今日やばいです、皆さん、
1: はい、
0: 今日時速280キロぐらいだったやばいやばい、やばい、
1: そうですね、
0: もうこれちょっと肘終わったら怖いわ。
1: あとで反省会かもしれませんね。はい、ということでね、今日は仲間たちがいるからね、私いつも一人だったらこうやってやりますけど、今日は仲間がいっぱいいるからね、
0: うん、
1: なんか心強いなと思ってね、味方につけたような感じがしますね。うんうん。やっぱりナズさんにね、ナージュにね、こうしてね、
0: うん、
1: 対抗するんだ、そこで仲間たちを私引き連れないとね、
0: うん、
1: なんかね対抗できない気がする。
0: なんでやねん。いやいや、もう十分、もうその顔で出てて、
1: あ、そう、
0: うん、もうボロ勝ちですよあなた。
1: そうね、あ、いえ、で、でなってください。はい、ありがとうございますね。
0: ね、
1: こんなんでやって、はい、まあまたね、これ今月っていうかね、はい、またかやきシャンプーのまたね、あの、はい、キャラクターになりますから、
0: はい、
1: よろしくお願いしたいと思いますよ。はい、まあ皆さんね、あの今メールアドレスね、
0: うん、
1: やりましたけど、ぜひね、あの名前つけていただきたいなと思ってます。
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: はい、

0: ぱりパンダね、パンダさんだ、ウサギさん、馬さん、馬じゃないこれ、なんだ、ね、
1: また、ね、さっき猫って言って今馬って言われて犬やろ、
0: そう、
1: やばいや
0: さ、ね、もう動物もからんさ、
1: あの子かわいそう
0: ね、見てごらん、この顔もつぶれてね、やってますけど、はい、名前も募集したいと思いますからね、
1: はい
0: はい、そしてまたトークテーマもね、うん、あのこれ話してほしいさ、こうしてほしいさっていうのね、
1: うん、
0: はい、こっちにあります、はい、はい、インフォイエーマル GCFM818 やいやてんこむねね、インフォエーマル GCFM ね、やいやてんこむね、
1: やいや
0: 818やいやです、
1: リクエスト、このトークこういうことについて喋ってほしいとかがあれ ば、 あればメールでお願いします、
0: そうそうそう、はい、何でもね、あのお待ちしてますので、
1: お待ちしております、はい、
0: 私たちね、あの普段ね、あんまりもう似た方のところばっかりだったり、
1: うん、
0: やることがね、このマンネリだったりとかするもんですから、
1: はい、
0: やっぱりね、話題も含めて、
1: うん、
0: やっぱりね、狭くなるというかね、
1: うんうん、
0: ね、行動範囲とかもね、
1: はい、
0: それだけいわば放送に載せられないことばっかりやってるというふうに思われるんですけど、その通りです。
1: そうなので、ピーどころかポーポー言ってますから。
0: そうそう、ポーポー言ってね、やがてもうね、フーフーするんじゃないかね、プップーするんじゃないかねと思いますけど、ね、そういうことをやっていますので、
1: はい、
0: ぜひね、皆さんからの、またね、こういう話もどうぞぜひやってほしいねとかっていうようなものも、
1: うん、
0: お待ちしておりますので、
1: うんうん、
0: ぜひね、気軽にお送りいただけたらなと、はい、はい、思います、はい、まあね、皆さん今こうやって配信ねやっていますね、うん、1カメ2カメね、おカメ、
1: はい、
0: はい、わかめね、しらす昆布、しらたきね、えのき、エリンギ、はいはい、ね、いろんなのが並んでおりますけれども、
1: はい、
0: ね、はい、ぜひ、
1: じゃあこちらも来た人呼んでみようかな、
0: 呼んでみて、呼んでみて、
1: はい、豊さんありがとうございます、
0: はいはいはい、
1: マエチーさんありがとうございます、
0: はい、ニフェイド、はい、ニフェイド、
1: ピアポンさんかな、
0: はい、
1: カフェマカナレイさんありがとうございます、ひまりさんありがとうございます、月城焼きサバさんありがとうございます、
0: 美味しそうだね、
1: 和夫さんありがとう、まなぶさんありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、はい、本当にね、たくさんの方、ウメン装置、キミ装置、ニフェイナトイビンドということでございますね、はい、まあぜひね、配信もありがたいですよ、うん、ありがたいですが、コメントたくさんね、こうやってやりますからね、ぜひまたウメールね、ウメールの方もよろしくお願いしたいと思います、そしてね、もう公式の YouTube があります、
1: はい、
0: ね、うん、はい、私たちも YouTube です、ね、はい、なのでね、
1: はい、
0: はい、やってますので、ぜひね、ニノワンシェティ、
1: はい、
0: FM、
1: はい、
0: YouTube もお楽しみいただけたらと
1: 思います、そうそうそう、
0: ね、
1: そう、ちょっとね、はい、YouTube の方がね、コメントとかもね、
0: いっぱい来るわけ、そうそうそう、残るからね、
1: そう、
0: この配信のも、うん、また残ってたり、
1: うん、
0: でまた皆さんのね、
1: うん、
0: このアーカーブね、
1: うん、
0: 見た時に、あ、このコメントねって言ってやったら、うんうん、また私たちはそれをまた見て、次のテーマにしたりとかやってたりしますんでね、
1: うんうんうん、はい、
0: はいはい、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います、
1: は
0: い、
1: あとですね、私ちょっと、
0: そうそうそう、
1: 今週ね、
0: うん、
1: 嘉手納道の駅で歌います、
0: はい、
1: はい、お昼12時あたりで歌いますので、
0: はい、
1: 会いに来てください、よろしくお願いします、
0: お願いします、はいはい、ということでまた嘉手納ね、
1: はい、
0: やがていっぱい嘉手納最近来てるからね、
1: うん、
0: 乗っ取ろうとしてるはずね、
1: カデナ
0: そう、
1: カデナ乗っ取りなぞなの、
0: そうそうそうそう、
1: やばいよ、
0: だからどんな風にしてやるのかねって、乗っ取るのかねってね、ぜひその世界観も楽しんでいただきたいと思っておりますので、
1: はい、
0: ぜひね、うん、
1: 日曜日、
0: そう、
1: 来るやろ、
0: 来てください、
1: ん、来るやろ、
0: 来るよ戦闘機から見ておくさ
1: 戦闘機か、
0: あれなんか引いてるねしながら、
1: 怖いわ逆に
0: ブブブしてからはい、
1: はい、
0: ということでぜひ足を運んでいただけたらと、
1: よろしくお願いします。

0: はい、また皆さんもぜひねよろしくお願いしますね。
1: はい、
0: この放送は、LCC プラザ企画の提供でお送りいたしました。
1: はい、
0: はい、あっという間の1時間
1: ね、早い、
0: ね、皆さんぜひね、うん、ご自愛いただいてね、また体に気をつけて、
1: うん
0: ね、もう5月半ばになりましたね。
1: うん、
0: はい、連休も明けてまだ体がねなまっているさという方もいらっしゃると思います。
1: うん、
0: ぜひ無理なく、
1: はい
0: ね、お過ごしいただけたらと思いますよ。
1: はい、
0: はい、というわけで時間いっぱいとなりました。はい、クリマリの放送や私まーちゃんと
1: なず、
0: はい、ということでまた来週もうちちみしえびり、
1: はい
0: はい、ということでまた来週やったいグブリーサビラニフェーデービル
1: おーきに
0: ーじゃあねー。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
4: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
5: この人を演じるいいアジャスター
6: でしょ。父ちゃん家中出し役っていいよね。
5: さあじゃあとごわし一平まーさんやまぬかちゅうやが
6: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。出汁がよく取れるわけさ。
7: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
8: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
7: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。みんなが大好き
4: ね、
3: 猫も大好き
4: 与那嶺ね。
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: のラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: リノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: たちのラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: この総面じろいいやジャスター
4: 。でしょう父ちゃん、家中出し役といいよね。
3: さあじゃあとごわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: このそうめんじろいい味やすさ
1: でしょう。父ちゃんガチューだし焼くといいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？

0: はいさいぐすよちゅうがなびら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのてるきなのぼると
1: けいこがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: よなみね
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム、平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを、私たちはサポートしています。これからも、この街とともに、デルタ電気工業株式会社、

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の

0: 安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね、
2: かつお節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺かつお節店。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ。南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ。あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう。父ちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺいまーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さ、
2: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: リノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺ね、
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員

0: 全員英雄だよね。
1: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
3: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
4: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。 81.8MHz ギノワン市ガネコのスタジオより放送を行っております。今日も一日ギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

Wild thing, I think you move me. But I won't know for sure.

0: もが思い思いに気持ちを伝えることができるキノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロード。

0: ロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
2: よ。
1: 余計なものは入ってません。
2: な、
1: 何にでも使える。みんなが大好き。
2: ね、
1: 猫も大好き。
2: 与那嶺
1: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
3: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。
4: 次のラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。

あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ。南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ。あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター
2: 。私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 毎週月曜朝7時30分オンエア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
4: 聞いてからのお楽しみ。
5: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾火曜トムル会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
6: 軽自動車の時代、

0: 動車のスーパー長浜モーター。
1: 株式会社日清電機システムはキュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計

0: しております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。
1: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

おはようございます。職場の教養の時間です。5月20日水曜日、惜しまれる存在。会社の T さんは建築会社に勤めて20年が経ち、かねてから考えていた企業について改めて向き合うようになりました。以前に同じ職場で働き、現在は起業して建築業を営んでいる先輩に相談すると、退職するときに職場の同僚やお客様に惜しまれるような存在になっていないと独立後もうまくいかないと思うよとアドバイスを受けました。 T さんは自身の仕事に取り組む姿勢を振り返ってみました。真面目に勤務してはいるものの、いざ退職する場面を想像したとき、同僚やお客様に引き止められる存在になっているかといえば、そうではないように感じたのです。会社の中で頼りにされる存在となり、よりお客様に喜んでもらえる仕事ができるようになろうと、 T さんは心を新たに日々業務に邁進するようになりました。将来のビジョンを描き、企業を含めた可能性を考えることは大切ですが、目の前のやるべきことをおろそかにしていては実現は難しいでしょう。自身の職務に喜んで取り組み、周囲から喜ばれる存在を目指したいものです。今日の心がけ、目の前の仕事に精一杯取り組みましょう。